0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: 97,9% čiste zabave.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
2: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Gradingova akcija na odjelu kutnih garnitura. 15% popusta do kraja listopada na vrhunske modele Brisel i Orlando. Na raspolaganju je bogata paleta boja te različite vrste materijala. Sami birate elemente koji vam odgovaraju, što znači da imate potpunu slobodu u kreiranju idealnog rasporeda za svoj dnevni boravak. Garnitura u potpunosti prilagođena vama čeka vas u Gradingu.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
2: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm. Te gips ploče za 2,79 cm. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

Jasna Zlokić i Jakov Juzinović u 7.34 u programu Radio Zlatar, uz koje ćemo vam poželjeti i dobro jutro ove nedjelje, četvrtog dana mjeseca listopada. Kratka priča, zapravo brzinska najava onog što vas čeka u programu. Pogled na prognozu i ceste, radno vrijeme prodavonica. Ukratko, ono što bi vam moglo biti interesantno, zanimljivo, ali i korisno ove nedjelje rano jutro. Prvo ćemo na prodavonicu Trgocentra, jer je radno vrijeme od 7 do 13 danas u Varaždinskoj 2A. Dakle, Trgocentar danas radi od 7 do 13 sati. Što se vremena tiče, vedro i toplo, maksimalac ide do 24. Prognoza otprilike slična za narednih nekoliko dana. Mislim da jutro danas bilo prilično hladno, je samo 3 stupnja. Kiša na vidiku u četvrtak i petak, ali. Četvrti je dan, dakle, mjeseca listopada. 277. dan godine. Što se cesta tiče, nema nikakvih većih problema, osim što magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, a tamo gdje ima magle, kolnici su vlažni i skliski. Počeli smo s trojkom ujutro, sad je četvorka, dakle 24 maksimalca. Od programskih sadržaja danas, brzinski ćemo izdvojiti samo ono što vas čeka u većem dijelu programa. U 8 sati uobičajeno za nedjelju emisija Duhovne minute. Pa onda u 8.30 su prvi oglasi, u 9 radio tjednik, u 10 još jedna emisija iz serijala Rak nije mrak, a u 11 još jedna emisija iz serijala Mali i veliki svijet. Rekao smo već, dakle, prodavnica Trgocentra Varaždinskoj 2A radi danas od 7 do 13.

Povest iz Komunalca, zbog sanacije klizišta u Erveniku Zlatarskom, redoviti odvoz otpada četvrtkom je uveliko otežan. Uslijed toga do završetka sanacije navedenog klizišta odvoz otpada s navedenog područja vršit će se srijedom. Stoji u obavijesti Komunalca iz Konjšćine. Dakle, redoviti odvoz otpada četvrtkom sada je prebačen u srijedu. To je za naredni tjedan.

od ostalih vijesti zemlje i svijeta nekih zanimljivih i drastičnih nema. Naravno, u prvom planu na svim portalima poraz Hrvatske na Rujevici od Engleske u Ligi nacija 7-0. Nadam se da ostajete uz 97,9 MHz, nadam se da ostajete uz program Radio Zlatar danas tijekom cijelog dana. Biće tu za svakog ponešto. Dobro jutro još jednom svima uz 979.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Vrijeme je za potpuno punjenje vaših baterija uz program Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga.
0: Osigurajte vrhunsku udobnost uz madrace Fresh, Bioritam i Feel, sada snižene 30%.
1: Dodajte sloj udobnosti uz nadmadrace Emotion i Passion koji su na popustu 40%.
0: Za savršenu potporu vaše glave i vrata odaberite jastuke Memory Active i Memory Anatomic uz odličnih 50% popusta.
1: Posjetite Grading do kraja listopada, iskoristite odlične popuste i budite se odmorni uz program Recharge.
2: Pant Mače, akcija. Quad Line High 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant Mače.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

Poštovani slušatelji, nalazimo se u mjesecu listopadu, mjesecu u kojem završavaju mnogi poslovi, u kojem se skupljaju plodovi koje nam je Bog darovao. Završavamo, finaliziramo sav svoj trud koji smo u nešto uložili. Najbolje to znaju oni koji još uvijek obrađuju zemlju. Kako s veseljem gledaju na plodove za koje su se mučili cijelu godinu, nad kojima su strepili zbog suše ili zbog moguće tuče. I često znamo osjetiti tu tugu i jad kad nešto ne uspije, a čovjek uloži toliko truda. Osjeća se kao da je ostao praznih ruku. Upravo nas Isus u današnjem evanđelju iznosi prispodobu o vinogradaru koji očekuje plod iz svojega vinograda. Uložio je puno, očekuje puno. No radnici ga iznevjeriše. Žele prisvojiti ono što nije njihovo. Žele prisvojiti plodove vinograda, a na kraju žele i cijeli vinograd. Radnici su zaboravili da oni nisu vlasnici, nego samo sluge. No ipak žele zauzeti mjesto gospodara. Kroz sliku ovog zemaljskog vinograda Isus nas želi podsjetiti na nešto drugo. Mi smo radnici kojima je povjeren posao u vinogradu. Nije nam vinograd dan u vlasništvo, nego smo pozvani na posao. Članovi smo njegove crkve koja je nama povjerena da ju gradimo i u zajedničkom poslu donosimo plodove. I najmanji posao u tom vinogradu, crkvi, pred Bogom je vrijedan. Nijedan posao neće nam pred Bogom ostati bez plaće. I zato nas Isus danas pita: kakvi smo vinogradari? Kakve plodove pred Bogom donosimo? Prorok Izaija u prvom čitanju govori o gospodaru koji je zasadio vinograd, sve učinio za njega, ogradio ga, okopao ga, posadio plemenitom lozom. Nadao se da će uroditi grožđem s punim pravom, a on se izrodi u vinjagu. Bog s punim pravom očekuje da će naš život donijeti plodove dostojne obraćenja, jer sve je učinio za nas. Zastanimo na trenutak, razmotrimo svoj život i odgovorimo sami sebi: kakve plodove moj život donosi? Mogu li s njima doći pred Boga? I kao pojedincu i kao narodu. Bog nam je darovao svoju riječ, svoju objavu, svoga sina. Kraj evanđelja oštra je opomena: zato će se, kažem vam, oduzeti od vas kraljestvo Božje i da će se narodu koji donosi njegove plodove. Našem je narodu Bog dao tolike svijetle primjere. Augustina Kažetića, Nikolu Tavelića, Leopolda Mandića, Ozanu Kotorsku, Alojzija Stepinca, koji nas pozivaju da donosimo dostojne plodove kršćanskog života. Donosi li ovaj narod doista plodove dostojne obraćenja? Neka nam u tome pomogne i zagovor Blažene Djevice Marije u mjesecu kroz koji se osobito skupljamo na zajedničku molitvu krunice, na listopadske pobožnosti, na koje vas svesrdno pozivam. Najbolji lijek naših bolesti je upravo zagovor Blažene Djevice Marije, a najbolje oružje protiv grijeha je krunica. Neka nas ona u tome pomaže i zagovara da donosimo plodove dostojne obraćenja. Neka vam je blagoslovljena ova nedjelja.

0: marketing radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura.
4: Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
5: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: Dnevnik Radio Zlatara.
1: 55. festivalom dječje kajkavske popevke završena je tradicionalna zlatarska manifestacija 57. dani kajkavske riječi. Učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja ove godine podarili su brojnoj publici u Sokolani 18 novih popevki i još jednom pokazali da dječji literarni i glazbeni talenti i kreativnost nemaju granica. Popevke su učenici uz pomoć svojih mentora, učitelja glazbene kulture sami uglazbili na stihove s prošlogodišnjeg zbora malih pjesnika. S područja Krapinsko-zagorske županije sudjelovali su učenici osnovnih škola iz Velikog Trgovišća, Svetog Križa Začetja, Zlatara, Konjšćine i po prvi put iz Mača. Na zlatarskoj pozornici nastupili su i učenici škola iz Varaždinske, Primorsko-goranske i Zagrebačke županije i grada Zagreba. Pratio ih je prema dugogodišnjoj tradiciji tamburaški orkestar HRT-a pod vodstvom Siniše Leopolda, koji je i ovaj puta publiku zabavio dijelom svojeg glazbenog repertoara u kraćem intermecu. Kao gošća festivala ove godine je nastupila varaždinska sopranistica Hana Ilčić podrijetlom iz Zlatara. Cijelu priredbu vrlo su vješto moderirale Una i Vida Domitran, vodeći publiku putovanjem kroz hrvatske kajkavske županije uz scenarij za koji su zaslužne učiteljica Blanka Sviben i Gordana Valjak, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta doktora Jurija Žerjavića. Po završetku 55. festivala zamjenica župana Jasna na petek uručila joj je zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije povodom jubileja. Festivalu su prisustvovale i saborske zastupnice, gradonačelnica Zlatara Jasinka Auguštan i načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok. Dječje priredbe i ove godine održane su pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a generalni pokrovitelji Dana kajkavske riječi bili su Hrvatski sabor, Ministarstvo kulture i medija i Krapinsko-zagorska županija.
2: Povodom dana općine i župe utorak je u Mihovljanu održana svečana sjednica općinskog vijeća, na čijem početku je sve pozdravio predsjednik Silvestar Vučković. Općinski načelnik Zlatko Bartović osvrnuo se na učinjeno u proteklih godinu dana, te posebno izdvojio otvorenje društvenog doma u Gregurovcu, te ulaganja u vrtić i vatrogasni dom koji se gradi. Osim toga, sanirali su i gradili ceste i nogostupe, uredili nogometno i dječja igrališta. Općina je nastavila sufinancirati predškolski odgoj koji pomaže osnovnoškolcima i srednjoškolcima, sufinancira stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, sufinancira udruge, a nastoji pomoći starijim mještanima. Načelnik Bartović istaknuo je važnost osiguranja bespovratnih sredstava za gotovo sve projekte, jer općina s vlastitim proračunom od oko 700.000 eura ne bi mogla u nekoliko desetljeća napraviti sve učinjeno. Stoga je zahvalio na pomoći Vlade Republike Hrvatske, resornim ministarstvima i državnim institucijama, te Krapinsko-zagorskoj županiji. Od novih projekata najavio je razvoj zelene infrastrukture u urbanom području općine Mihovljan s potpisanim ugovorom na 829.000 eura, a radovi će početi sljedeće godine. Od gostiju kao izaslanik predsjednika vlade dan općine župe čestito je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, a u ime predsjednika Hrvatskog sabora saborski zastupnik i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. U ime načelnika i gradonačelnika obratio se načelnik Jesenja Dario Cvrtila, dok je krapinsko-zagorski župan Željko Kolar naglasio važnost zadržavanja mladih ljudi u Zagorju. Zamjenica pravobranitelja za osobe s invaliditetom Manica Ježić čestitala je općini Mihovljan što vodi brigu o osjetljivim skupinama i osobama s invaliditetom, čije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u aktivnostima obogaćuje cijelo društvo. U prigodnom programu sudjelovali su učenici osnovne škole Mihovljan Petra i Josip Ljubek, a uoči svečane sjednice služena sveta misa te položen vijenac kod Parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu. Na svečanosti u Mihovljanu dodijeljena su općinska javna priznanja. Za 30 godina rada u općini plaketa općine Mihovljan dodijeljena je Ljubici Risek. Priznanja su dobili frizerski salon Gordana, vlasnice Gordane Kuharić za 30 godina rada, ravnateljica dječjeg vrtića Miholjček Marija Komorčić za doprinos razvoju i unapređenju predškolskog odgoja i obrazovanja, Štefica Ljubek za rad u DVD-u, Vladimir Pintek za doprinos radu udruge umirovljenih Salonika Mihovljan, Petar Vučković, Ivan Kuhta i Mladen Ljubek za rad u nogometnom klubu Rudar, te posmrtno Damir Novak Filip za doprinos radu udruge vinogradara. Općina Mihovljan i ove godine nagradila je učenike koji su tijekom osnovnoškolskog obrazovanja ostvarili odličan uspjeh. To su Katja Gredelj i Ivan Martinjak, a zahvala je upućena i njihovim razrednicima Gordani Vučković i Slavku Vinceku. Zahvalnice primilo je dvoje učenika srednje škole Krapina, Paola Kralj i Martin Rafaj, koji su osvojili putovanje u Brisel, a svojim su sudjelovanjem i postignućem ostvarili priliku upoznati europske institucije i predstavljati svoju sredinu. U ime nagrađenih zahvalila je Ljubica Risek. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Zlatara za ovu godinu bila je jedna od tema 13. sjednice Gradskog vijeća Zlatara održane u srijedu. Polugodišnji izvještaj ujedno je i konsolidirani, u kojem su obuhvaćeni svi proračunski korisnici, Gradska knjižnica, Galerija izvorne umjetnosti, Pučko otvoreno učilište, te Dječji vrtić i jaslice. Prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 3.592.818 eura, odnosno 26,87% u odnosu na plan. Prihodi od poreza evidentirani su u iznosu od 1.982.000 eura. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna i izvan proračunskih korisnika iznose 1.178.500 eura, a odnose se na dodjelu bespovratnih sredstava i to u najvećem dijelu za rekonstrukciju i opremanje nogometnog igrališta, za uređenje tržnice i za izgradnju područnog vrtića, te pomoći fiskalnog izravnanja od 309.800 eura. Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 3.749.437 eura ili 28,03% u odnosu na plan. Kako je u obrazloženju navela gradonačelnica Jasenka Auguštan, prihodi u prvih šest mjeseci veći su nego u istom razdoblju prošle godine. Vijeće je donijelo i odluku o zaduživanju po principu dopuštenog prekoračenja. Grad se može zadužiti do iznosa od 300.000 eura. Riječ je o odluci koja se donosi svake godine, odnosno o minusu u rezervi zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza za projekte, odnosno za slučaj da kasne odobrena europska sredstva za projekte, rekla je gradonačelnica. U općini Novi Golubovec traje javna rasprava o prijedlogu treće izmjene dopune prostornog plana uređenja općine. Javno izlaganje održano je u ponedjeljak. Jedan od glavnih zahtjeva se odnosi na izmjene vezane uz otvaranje novog kamenoloma, čemu se protive mještani okupljeni u građansku inicijativu Stop novom kamenolomu. Na javno izlaganje odazvalo se 200 mještana koji su upozorili na nekoliko elemenata u dokumentaciji oko otvaranja kamenoloma i naglasili da je riječ u području pojačane erozije koje je nestabilno zbog bivšeg ugljenokopa i podzemnih tunela, a ujedno se nalazi na samoj granici Parka prirode Zagorske gore. Zato mještani traže da se lokacija Sipina Hum potpuno izbriše iz prostornog plana i da minimalna udaljenost za buduće zahvate bude 500, a ne 200 metara od stambene zone. Sve primjedbe inicijativa će službeno predati općini. Inače, javna rasprava o prostornom planu traje do 9. listopada. Mještani, vlasnici nekretnina i druge zainteresirane osobe uvid u prijedlog prostornog plana mogu obaviti u općini ili pregledati cjelokupnu dokumentaciju na općinskoj web stranici, a do 9. listopada mogu uputiti svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja. Općina Hrašćina objavila je javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da se prijave za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih za ovu godinu. Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja financirat će se kroz tri mjere. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta i financijska pomoć za ulaganje u izradu novog stambenog objekta na području općine Hrašćina. U te dve mjere može se ostvariti potpora do 2500 eura. U trećoj mjeri odobrava se pomoć za adaptaciju ili rekonstrukciju stambenog objekta uz uvjet da se objekt nalazi na području općine Hrašćina u iznosu do 2000 eura. Ukupno je u proračunu osigurano 10.000 eura. Javni poziv otvoren je do iskorištenja ukupnih sredstava najkasnije do 9. listopada. Javni poziv s uputama i obrascima za prijavu dostupan je na web stranici općine Hrašćina.
1: Na ambulanti Županijskog doma zdravlja u Budinšćini počinje energetska obnova. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 278.300 eura. Krapinsko-zagorska županija osigurava 228.300, a u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurano je 50.000 eura temeljem prijave na natječaj iz programa za brdsko-planinska područja. U srijedu je održano uvođenje izvođača u posao. Ravnateljica Županijskog doma zdravlja Željka Žnidar istaknula je kako ovo nije samo građevinski projekt, već osiguravanje ugodnijeg prostora za rad djelatnika i boravak pacijenata.
3: Kao što smo svi svjesni, primarna zdravstvena zaštita i tu prvenstveno dom zdravlja je onaj prvi kontakt svih naših stanovnika i građana sa zdravstvenom zaštitom i trebali dobiti onaj prvi zdravstveni suport i pomoć. Ono što moram reći, za nas ovo nije samo građevinski projekt. Mi to gledamo prvenstveno iz perspektive onoga što će to donijeti za naše djelatnike i za pacijente, a to je svakako ugodniji prostor za boravak i rad.
1: Župan Željko Kolar je istaknuo da je ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu iznimno bitno, ne samo u objekte, već i u ljude, jer je to jamstvo da će pacijenti imati dobro organiziranu i dostupnu zdravstvenu zaštitu.
4: Nedavno je završena energetska obnova škole, vrijednost tih radova je 1.600.000 eura. S ovim ulaganjem i sa novom kreditnom linijom koju idemo, vezano je za modernizaciju županijskih cesta, mi ćemo u 2 godine uložiti u Budinšćinu 2 milijuna eura.
1: Rok za završetak radova na ambulanti je 6 mjeseci, odnosno do kraja ožujka.
2: Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije u Zlataru provodi novi trogodišnji program Samostalnost i mobilnost, koji je predstavljen u ponedjeljak na početnoj konferenciji projekta. Sudionike i članove pozdravili su predsjednik udruge Branko Mladić, a uvodno se obratio i izvršni direktor udruge Ivan Grozdek. U suradnji s partnerom, gradom Zlatarom, udruga se prijavila na javni poziv razvoj i širenje mreže socijalnih usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Za prvu godinu provedbe odobreno je 42.250 eura. Osnovni cilj je razvoj usluga za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom s područja cijele Krapinsko-zagorske županije, rekla je članica upravnog odbora Zdenka Mladić.
5: Organizirati će se terapijsko-rekreativne radionice, igraonice motoričkih aktivnosti, socijalne aktivnosti, pružati će se pomoć kod administrativnih poslova, informirati o pravima i dostupnim uslugama, te razmjena ortopedskih i didaktičkih pomagala. Organizirati će se kreativne radionice, bit će sportske aktivnosti te različita druženja na otvorenom. Odrasle osobe s invaliditetom uključit će se u stručne edukacije. Održati će se edukacija o pravima iz socijalne skrbi. Zatim, edukacija o pravima iz mirovinskog osiguranja. Edukacija o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. I edukacija o zdravoj prehrani. Profesor psiholog održati će nekoliko radionica psihološke podrške za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom. Također, sukladno potrebama, udruga će organizirati i prijevoz.
2: Stručni suradnici na pripremi projekta bili su Milan Logožar i Milenka Radović iz Društva osoba s tjelesnim i intelektualnim teškoćama Međimurske županije. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan istaknula je da je grad s posebnom radošću prihvatio partnerstvo na projektu, jer to puno znači za zajednicu.
6: Sa posebnom radošću smo partneri na ovakvim projektima koji puno znače za zajednicu, za sve vas koji ste ovdje, ali za sve one koji nisu danas ovdje, a trebaju te usluge. Tako da, evo, čestitam svima na prolasku na tom projektu, vjerujem da je ovo početak i da će biti novih projekata.
2: Dodala je kako je ovaj projekt važan i zbog prijevoza koji u našoj županiji nije adekvatan za osobe s invaliditetom. Nakon početne konferencije uskoro se planiraju i prve radionice, o čemu će članovi biti obaviješteni putem društvenih mreža i osobno telefonom, najavila je na kraju Zdenka Mladić. Međunarodni dan starijih osoba, udruga umirovljenika Zlatar, predvođena predsjednikom Željkom Slinskim, obilježila je trodnevnim izletom u Dubrovnik i Crnu Goru. Prva postaja za 70-ak članica i članova udruge bio je Pelješki most, te u nastavku puta pogled na deltu Neretve gdje je u tijeku berba mandarina. Na putu do crnogorske Opatije, grada Budve, posljednji doživljaj bio je plovidba trajektom s jedne na drugu obalu Bokokotorskog zaljeva. Uz pratnju lokalnog vodiča umirovljenici su razgledali Kotora, potom i Budvu, najjužniji grad hrvatskog etničkog i kulturnog područja na istočnoj jadranskoj obali. Posjetili su i crnogorsku prijestolnicu, grad Cetinje, na 672 metra nadmorske visine, gdje su razgledali i dvorac kraljevske obitelji Petrović-Njegoš. Slijedio je odlazak u rodno Njegošovo selo Njeguši, a zatim na jezerski vrh planine Lovćen, na kojem se nalazi i mauzolej crnogorskog vladike i pjesnika Njegoša, djelo hrvatskog kipara Ivana Meštrovića. Mauzolej se nalazi na visini od 1660 metara, a do njega valja savladati 461 stubu, što zlatarskim pezićima nije bio osobiti problem. Trodnevni izlet završen je razgledom i kraćim odmorom na Dubrovačkom Stradunu preponom turista.
1: 1. listopada, Međunarodni dan starijih osoba, udruga umirovljenika Konjšćina obilježila je u Vrbovcu, gdje su sudjelovali u aktivnostima koje je pripremilo tamošnje Gradsko društvo Crvenog križa u sklopu programa za starije. Umirovljenici su sudjelovali u nizu interaktivnih radionica, od pokazne vježbe za mentalnu vitalnost, tjelovježbe, kreativnih radionica, društvenih igara i na kraju pjesme i plesa. Obilježavanje nastavljaju u ponedjeljak 5. listopada vježbanje od 8.30. U utorak ih očekuju zdravstveni sadržaj. U 9 sati predavanje doktora Ivana Lipovca o rizicima od padova u starijoj životnoj dobi, te briga o zdravlju uz patronažne sestre Zrinku i Vesnu, a istoga dana posjetit će ih polaznici dječjeg vrtića Konjšćina. U četvrtak 8. listopada od 16 do 17 sati planiraju grupnu šetnju. Od daljnjih aktivnosti iz udruge umirovljenika Konjšćina najavljuju kulinarsku radionicu i zabavno druženje u društvenom domu Krapinica u nedjelju 11. listopada poslije podne u organizaciji Ogranka Budinšćina, te 15. listopada izlet na Sljeme.
2: Krapinsko-zagorska županija ove godine osigurala potpore za vinogradare za kupnju loznih cijepova u sklopu mjere za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje višegodišnji nasadi vinove loze. Potpore je ostvarilo 26 vinogradara, a dodjela ugovora održana je u Zlataru u vinariji obitelji Žirjavić. Riječ je o mjeri kojom se nastoji pomoći proizvođačima u obnovi i širenju proizvodnje, ali i odgovoriti na probleme s kojima su se susretali tijekom godine, bolest žutice, suša, a pojedinim krajevima i tuča, rekla je županijska pročelnica Sanja Mihovilić. Odobreni su zahtjevi ukupne vrijednosti 41.770 eura, a predviđena je nabava 22.326 loznih cijepova. Na dodjelu ugovora bili su korisnici koji su dobili potpore za kupnju većeg broja cijepova od 800 na više. Kako je rekao domaćin Jure Žerjavić, koji je ostvario potporu za nabavku 5.300 loznih cijepova, ova sredstva su konkretna pomoć, pogotovo zbog zlatne žutice koja čini velike probleme i olakšavaju budućnost vinogradarima, ali je to i potpora da se očuva tradicija.
7: Vinogradarstvo u mojoj obitelji nije samo posao, već je ljubav prema zemlji, prema radu i dio je identiteta našeg kraja. Zato baš ta mjera nije samo potpora nama, nego i cijelom kraju da se održi takvim kakvim je bilo. Vi nama pomažete, a mi smo održali taj identitet živ.
2: Župan Željko Kolar istaknuo je kako je riječ o jedinoj županijskoj mjeri kojom se u cijelosti financira nabava loznih cijepova.
8: Zahvala našim vinogradarkama i vinogradarima što su se javili na našu mjeru, a upravo ova poruka koju je gospodin Žerjavić rekao je ključ onoga što zapravo želimo, a da zadržimo vinogradarstvo na području Krapinsko-zagorske županije. Kaj je Zagorje bez vinograda i kljeti? Da li si uopće možemo zamisliti naš krajolik zapušten, prerašen sa gacijom i da nema vinograda i da nema kljeti? Mi bi izgubili totalno identitet. I to jednostavno ne smemo dozvoliti. I zbog toga je ova naša mjera upravo sada usmjerena na sve koji se bave vinogradarstvom, da to ne dozvolimo.
2: Uz nabavu sadnog materijala vinogradarima će na raspolaganju biti i druge županijske mjere. Kroz njih će moći ostvariti sufinanciranje nabave stupova i žice i potpora će moći biti maksimalno 6000 eura. Župan je pozvao vinogradare da nastave ulagati u nasade i da ne odustanu od obnove postojećih i sadnje novih vinograda. Županija će takve aktivnosti podržavati tijekom sljedeće 3 godine. Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Prijaviti se mogu najviše 2 programa, odnosno projekta od 9 područja kulturne djelatnosti, a to su zaštita, očuvanje i održivo upravljanje zaštićenom kulturnom baštinom, arhivska, izdavačka, muzejsko-galerijska i knjižnična djelatnost, manifestacije u kulturi, kulturno-umjetnički amaterizam, programi urbane kulture i kulture mladih, te međunarodna kulturna suradnja i mobilnost. Pravo prijave imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, kulturno-umjetničke udruge, vjerske zajednice, jedinice lokalne samouprave te druge fizičke i pravne osobe koje djeluju u kulturi. Javni poziv otvoren je od 31. listopada do kada se prijave podnose isključivo u elektronskom obliku putem aplikacije SOM-natječaj. Više informacija s uputama nalazi se na web stranici Krapinsko-zagorske županije. Mješoviti pjevački zbor Vitez, koji djeluje u slopu kulturno-umjetničkog društva Konjšćina od 2021. pokrenuo je kampanju za prikupljanje sredstava za odlazak na svjetsko natjecanje zborova u Lincu u srpnju 2027. Zbor trenutno ima 38 članova različitih uzrasta koje povezuje ljubav prema glazbi, zajedništvu i zborskom pjevanju. U relativno kratkom vremenu djelovanja ostvarili su odlične rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. U svega 5 godina osvojili su čak 6 zlatnih, 5 srebrnih i 1 brončanu medalju. Upravo zbog tih sjajnih rezultata dobili su službeni poziv za sudjelovanje na svjetskim zborskim igrama koje će se održati u srpnju iduće godine u Lincu u Austriji. To je najveća i najprestižnija svjetska pozornica na kojoj se kupljaju najbolji od najboljih iz cijeloga svijeta. Kako bi svih 38 članova zbora Vitez otputovalo u Austriju, suočeni su s iznimno visokim troškovima putovanja, smještaja, kotizacije i logistike. Kao amaterski zbor koji sve postiže entuzijazmom i radom, ove troškove ne mogu pokriti sami, pa su zatražili pomoć građana. Kako ističu, svaka donacija, bez obzira na iznos, korak je bliže tome da se pjesma Konjšćinskog zbora čuje na elitnoj zborskoj pozornici u Lincu i da se u Zagorje vrate s novim sjajnim odličima. Više o kampanji i kako donirati na Facebooku Mješovitog pjevačkog zbora Vitez. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Čapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
2: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak FI 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
3: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja Optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u Optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: Pant Mače, akcija Quad Lin High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant Mače.
1: Dosta vam je nereda i jutarnje kaosa oko cipela. U Gradingu je listopad mjesec za pametnu organizaciju doma uz 20% uštede na funkcionalni namještaj, 20% popusta na prostrane klizne ormare, organizirane komode i ormare za cipele koji rješavaju problem svakog predsoblja. Vidimo se u Gradingu.
2: Ja sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam

0: Zlatni radio.
1: Pored mene 24 sata, trudim se da život bude vernik.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Sve za djecu, poklone i

0: posebne trenutke na jednom mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: Rak nije mrak. Zdravstveno-edukativna emisija u organizaciji udruge Onkološki pacijent. Podršku projektu dali su Krapinsko-Zagorska županija, Omko Kroacija d.o.o. Humna Sutli, Kostelar d.o.o. Pregrada. Rak nije mrak.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u treću emisiju jesenskog ciklusa četvrte sezone serijala Rak nije mrak. Emisiju uređuje i vodi Marinela Katona Jurić, a tonski realiziraju Dino Miklaužić i Tomislav Leš. Listopad je u Hrvatskoj i svijetu tradicionalno posvećen borbi protiv raka dojke s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i podrške oboljelima. Stoga u našoj prvoj listopadskoj emisiji ugošćujemo dvije žene koje će s nama podijeliti svoje priče o borbi s tom malignom bolešću. Drago mi je što mogu ugostiti gospođu Lanu Bogojević i Davorku Fruk, članice udruge Liga protiv raka Hrvatsko Zagorje. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Karcinom dojke najčešći je zloćudni tumor u žena, a čini 10% svih zloćudnih tumora općenito. U posljednjih nekoliko desetljeća smrtnost od raka dojke znatno se smanjila, a tome je značajno pridonijelo postavljanje dijagnoze u ranijim stadijima bolesti i poboljšanje mogućnosti liječenja. Evo, možemo reći da ste obje zapravo imale tu sreću da vam se bolest otkrije u ranoj fazi. Evo, za početak, Lana, recite nam kako je bolest otkrivena u vašem slučaju i koji su bili neki prvi simptomi.
3: Pa ja sam po zanimanju fizioterapeut i tako da radim masaže, depilacije, i mislila sam da mi je sve to od rada, da me boli rame i to područje oko ključne kosti. Čak sam išla i na terapije u dojci, tada još ništa nisam osjetila. Otišla sam na more, legla na prsa i osjetila da me nešto tiska. Nije mi na kraj pameti bilo da je to to. I dalje sam mislila da je to sve od posla, ipak sam se naručila na ultrazvuk, gdje mi je odmah rečeno da je to sigurno nešto zločudno. U ušima mi je zujalo i samo sam čekala da se probudim iz te noćne more.
1: Tko vam je zapravo prvi priopćio tu dijagnozu i na koji način?
3: Pa to prvo priopćenje nije bilo baš lijepo, bilo je čak vrlo grubo. Mi je to rečeno, gdje sam do sad, da sam medicinski radnik i zašto nisam prije došla. Nisam, jer jednostavno nisam ništa osjetila. Taj program ide od 49. godine, nacionalni program, a ja sam tad imala 41. Ogromna grižnja, savjest da se ne brinem dobro za sebe mi je stavljena na leđa i s tim se bilo dosta teško nositi. Sama sam bila na pregledu i evo, ne znam kako sam se dovezla doma autom. Doktor je bio veliki stručnjak jer je na ultrazvuku odmah vidio da nije samo jedna tvorba. Vjerojatno me tim pristupom želio potaknuti da shvatim ozbiljnost te situacije, ali pristup je u tom trenu za mene bio malo pogrešan. Nakon njega došla sam jednom divnom doktoru u specijalnu bolnicu Krapinske Toplice, doktoru Plečku, koji me ohrabrio i, kak bi se reklo, digo spoda i onako napravio pretrage. I stvarno mi je ulio nekakvu nadu i snagu i rekao, to se danas liječi. Uputio me na institut za tumore i tako je krenulo moje liječenje.
1: Što ste sve morali odraditi u tom smislu liječenja?
3: Pa prošla sam 16 ciklusa kemoterapije, pa su mi onda odstranili dojku i izvadili 8 limfnih čvorova, te su mi odmah i rekonstruirali dojku, što je meni osobno bilo jako važno i vratilo me u normalan život dosta brzo. I nakon toga sam 15 zračenja obavila u KBC-u Rijeka.
1: Kako je bilo probudit se bez jedne dojke?
3: Pa velim, meni su odmah u istoj operaciji rekonstruirali dojku, tako da je to bilo olakšavajuće. Nismo znali što će se, da li će mi stavljati onaj ekspander ili kako. Prvo je bilo da ide skroz cijela dojka, da ide sve zajedno s kožom. Međutim, kasnije su nalazi magnetske dopustili to da koža može ostati i ja sam se probudila sa dojkom. To je bilo onako očaravajuće nešto, lijepo, i ta moja ženstvenost je meni ipak ostala, što je bitno, vjerujte, jako je bitno.
1: Naravno. Možemo spomenuti u tom kontekstu i važnost podrške bližnjih i okoline. Kako ste zapravo rekli drugima o čemu se radi?
3: Znači, prvo sam rekla svojoj mami i sestri, tišina je bila jako strašna. Rekla sam partneru, nisam baš dobila neku podršku i recimo mislim da je ta podrška bližnjih i okoline jako bitna i nešto najvažnije u cijelom tom procesu, jer to je ono što vas i diže i hrabri i tjera naprijed i daje snage za oporavak. Velim, ja sam recimo izgubila podršku od osobe koja mi je tad bila najvažnija, ali sam isto tako onda uvidjela kome sam ja najvažnija. I to je ona čudna stvar u ovakvim situacijama, kad vam se pokaže za koga i za što treba naći vremena u svom životu.
1: Jasno. Evo, Davorka, zapravo vašu priču smo čuli, ako se ne varamo, u drugoj sezoni našeg serijala Rak nije mrak, ali evo možda za one slušatelje koji su u međuvremenu zaboravili ili neke nove koji su nam se pridružili, malo se prisjetite kada je to krenulo. I vi ste imali nekih 43, ako se ne varam, evo Lana 41.
2: Da, isto sam, to je znači bilo prije 3 godine, 2023. Isto je ko i Lani krenulo sa boli u ruci i oteklinom ispod pazuha i tad smo krenuli polako raditi te sve preglede i svaki pregled je vodio u biti ka tome da na kraju se dođe do te dijagnoze. Tu dijagnozu mi je priopćio član obitelji, tako da u onom datom trenutku nisam baš mogla plakati, nisam ono znala kako da reagiram, ali dobro, ok, sa ovim nekim odmakom sve je prošlo dobro. Kao i Lana sam isto prošla proces kemoterapija, pa operaciju, rekonstrukciju i zračenje. Sad, sva ta liječenja su sad malo ostavila neke nuspojave, tako da moje tijelo sad u biti odbacuje taj implantant, pa ćemo morati sad potražiti neko drugo rješenje, ali dobro, sve u svemu, evo, sa ovim nekakvim odmakom, da, bio je šok, ali mislim da sam ja to sve uspjela izgurati i da već polako zaboravljam. A naravno, kao i kod Lane, ja sam to prvo rekla svojim roditeljima. I da, podrška obitelji je bila najvažnija. Ja sam tad imala i malo dijete koje je bilo staro 2,5 godine, tako da su evo moji roditelji onda tu isto preuzeli veliku ulogu da mi pomognu u tom mojem fazi procesu liječenja. I evo, i za sad mogu reći da je sve ok, da su nalazi dobri. U međuvremenu sam prošla i liječenje pametnim lijekom, to sam isto uspješno završila i eto, i dalje samo se na meni da se trudim i održavam ovaj neki život pozitivan, optimističan, zdrav.
1: Jasno. I radite?
2: Radim, da.
1: Ja, normalno sve funkcionira?
2: Normalno, normalno sve. Ja u biti nekak cijelo vrijeme, koliko je to bilo moguće, radim. Nisam ono, bila na nekim dugotrajnim bolovanjima ili pauzama od posla, tako da mi je to isto, meni u datom trenutku to puno značilo.
1: Zapravo s ovom emisijom i želimo poručiti da rak nije i ne mora biti mrak i da uvijek postoji ono svjetlo na kraju tunela i da život ide dalje.
2: Tako je.
3: Apsolutno.
2: Apsolutno. Možemo potvrditi da nam se ono život dijeli na život do dijagnoze i poslije dijagnoze.
1: Što ste zapravo shvatili evo, nakon dijagnoze?
2: Pa shvatili smo u biti to da je taj život tak kratak, tak krhki. Da nije vrijedno, ako želimo nešto to odugovlačiti, pa misliti budemo sljedeće godine ili ne znam, to ću tati ili onat, nego ono, baš ono što želiš, učini si to, budi dobro sa sobom, budi miran, meni je to nekako najvažnije.
3: Da, složila bi se.
1: Što je sa psihološkom podrškom? Je li to nešto što je nužno, normalno ili je to nešto čega još uvijek zaziremo, pa čak evo i u situaciji kad nam je dijagnosticiran rak dojke?
3: Pa mislim da je psihološka pomoć apsolutna nužnost, još uvijek je malo tabu. U stvari mislim da i nije tabu, nego se ljudi jednostavno ne sjete jer je dugo bila tabu. Recimo, ja sam išla psihologu u Krapinsko-zagorskoj županiji, ta psihološka pomoć vam je besplatna ako se javite svojem doktoru opće prakse, uvijek vas može uputiti i zaista vrijedi otići. Također u specijalnoj bolnici kad idete na fizikalnu terapiju možete isto dobiti razgovor sa psihologom. Tako da, da, definitivno mislim da bi jednu cijelu emisiju trebalo možda posvetiti tome, ići na psihološku pomoć, uputiti ljude kuda, zašto, kako, naći si nekakav način da se s tim lakše nosi, jer je zaista onda lakše.
1: I dostupno je, to je nešto što je dostupno svima i vrlo jednostavno.
3: Je, dostupno je, nemojte misliti da je to nešto sad ti dođeš pa oni tebe nešto ispituju i bude ti prestrašno. Ne, ne, zaista ti je lakša. Razgovaraš sa prijateljicom koja ima znanja da ti pomogne.
2: ima
3: alate. Eto, tako,
2: da,
3: tako, tako ispadne. Da.
2: Da, da ti pomogne da stvarno uvidiš da neka svoje, gdje si ti sad nešto, nešto, i da te usmjeri. Tako da ja sam isto definitivno za to da u svakom slučaju potražiti psihološku pomoć, bez obzira bila to dijagnoza ili mimo dijagnoze, samo da se ono, ja velim da te malo uravnoteži.
3: Mm-hmm. Da, mislim to. Da bi čak možda i za članove obitelji oboljelih isto bilo dobro tako nešto proći i ponuditi, i da odu i ti ljudi, velim, preko doktora opće prakse može svatko dobiti tu psihološku pomoć.
1: Zapravo često su mi onkološki pacijenti govorili da se članovi njihovih obitelji ne znaju nositi sa tom dijagnozom i da oni na kraju onda postanu ti koji su pozitivci i koji zapravo su najoptimističniji u toj cijeloj priči i guraju cijelu obitelj naprijed, pa sve će biti dobro, pa ja se dobro osjećam, a zapravo bi oni trebali podršku.
3: Pa sa svojom obitelji ja sam stvarno imala sreću, meni su mama i sestra bile velika i pametna podrška, dok poneki ljudi okolo, jedni vam ili jako plaću, jedni vam stalno viču, moraš biti pozitivna, sve super, tako da ide se u velike krajnosti. Ne znaju se ljudi nositi s tim, što je sasvim u redu, ali bilo bi dobro educirati ih.
1: Jasno.
3: Educirati na sve.
1: Malo ćemo predahnuti uz jedan glazbeni broj, pa se vraćamo našem razgovoru. Dragi slušatelji, budite i dalje uz emisiju Rak nije mrak.

0: Poštovani slušatelji, ovo je i dalje emisija Rak nije mrak. U mjesecu smo listopadu, u mjesecu borbe protiv raka dojke. S nama su danas u studiju gospođe Lana Bogojević i Davorka Fruk, koje su zapravo prošle svu tu priču vezanu uz borbu i još i dalje prolaze borbu s rakom dojke. Ono što zapravo želimo osvijestiti u ovom mjesecu je važnost prevencije, preventivnih pregleda, ranog otkrivanja raka dojke, pa evo prigoda je da najavimo i predstavljanje knjige Cvijet iz betona autorice Seade Kondo diljem Krapinsko-zagorske županije. Naša gošća Lana to sve i organizira i zna više o tome.
1: Tako je, pa recimo to neko centralno događanje biti će u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice 12.10. gdje ćemo predstaviti knjigu Seade Kondo, kao što ste rekli, Cvijet iz betona. U njenoj pratnji kao gosti ćemo sudjelovati dr. Asutić i ja. Seada i ja upoznali smo se preko društvenih mreža kad sam ja vidjela njezin video u kojem je ona imala ruž onakav kakav imam i ja, i ja to zovem hrabri ruž, jedan onaj koji stavljate kad idete na sastanke, kad idete na razgovor za posao i možda kad idete na kemoterapiju ili na nekakav pregled, onda kad trebate biti jaki. Ona je imala takav ruž i ona je bila dobro. Ja sam tad bila bez kose, bez trepavica i iščekivala što će se desiti dalje. Gledala sam ju i mislila, ona je dobro, a ja imam takav ruž, pa valjda ću i ja biti dobro. I odlučila je poslati poruku, javit se. Mislila sam da mi neće odgovoriti, međutim je kroz par minuta. I tako smo mi postale prijateljice. Ona je meni poslala knjigu koju sam se jedno vrijeme bojala pročitati. Međutim, kad sam krenula, shvatila sam da knjiga opisuje sve faze. Od onog da te je jako strah, da plačeš, pa do onoga da, pa evo dobro je, pa nalazi su dobri. I na kraju, evo, tu smo, živi smo i dobro je. To tu smo je jako važno i jako lijepo kad možeš reći, evo, tu sam. Gosti, kao što sam rekla, će biti dr. Asutić, koji će isto nešto reći sa stručne strane. Moram napomenuti da će uz Krapinske Toplice to predstavljanje spomenute knjige biti u još nekim mjestima u županiji. Tako će 10.10. biti u kavanici u Krapinskim Toplicama u 10 sati. Također 10. listopada u 16 sati u Zlataru u Staroj pošti. Te 11. listopada u 15 sati u Centru za prirode u Radoboju. Moramo se pohvaliti da će uz predstavljanje knjige u specijalnoj bolnici tog 12. listopada također biti i postavljena i otvorena izložba Ja sam snaga, udruge nismo same, gdje će nam se obratiti i Ivana Kalođera, koja je predstavnica udruge, i reći nam nešto više o toj izložbi, a jedna od modela na fotografijama je i naša prijateljica Dalibor Karogina. Evo, sve ovo što smo organizirale, potpomogle su nam Liga protiv raka Hrvatsko Zagorje i jako nam je drago što sve te događaje možemo povezati sa više udruga i ligom. Mi smo se upoznale, evo, Daliborka, Davorka, Marinela Smrečki, Mirjana Papež, njih isto da spomenemo i ja. Spojile smo se na jednoj rehabilitaciji na Velom Lošinju preko udruge Budi dobro, koja se zalaže da takav program rehabilitacije bude dostupan svim onkološkim bolesnicima preko HZZO-a, što zaista treba podržati i poticati svijest o tome koliko je to potrebno.
0: Kakva je to rehabilitacija? Što je sve zapravo uključivala?
1: Pa tu su bile razne radionice, šetnje, od psiholoških radionica do radionica zdrave prehrane, vježbe, prekrasna predavanja, uglavnom nešto jako korisno, što bi zaista trebao svaki onkološki bolesnik imati pravo na to, jer ako strgate nogu dobijete rehabilitaciju, ako imate srčani udar dobijete rehabilitaciju, a ako prođete kemoterapiju, operaciju i zračenje dobijete fizikalnu terapiju i to je to, nema rehabilitacije kao takve za onkološke pacijente, tako da eto, udruga Bude dobro se oko toga jako trudi, treba ih svakako pohvaliti.
0: Evo, važno je biti dobro, vas dvije ste jako dobro. Evo, Davorka je rekla, ona i radi, obavlja sve svoje poslove, obaveze. Lana, bavite li se vi i dalje svojom strukom?
1: Ja sam trenutno na bolovanju, pošto sam fizioterapeut i imam svoj salon, tako da mi je teško sama raditi, ne smijem masirati. Ogromnu pomoć imam svoje zajednice, tako da su mi olakšali puno, puno toga i veliko im hvala.
0: Evo, vjerujem da iščekujete trenutak kada ćete opet moći masirati i raditi ono zapravo što vas čini sretnom.
1: Je, to je moj san i hvala jednoj gospođi koja mi je dopustila da taj san ne moram odbaciti, jer ona je bila ta koja je rekla da, recimo, ne moram plaćati prostor, moja knjigovođa mi vodi sve isto bez obzira, ne plaća me ništa, tako da puno, puno vrijedi i ta, naravno, financijska podrška bez koje nam je dosta teško.
0: Evo, uz poziv svima na ova spomenuta događanja, važno je pozvati sve i na samopreglede, na ultrazvučne preglede, na mamografiju.
2: Tako je. Definitivno u ove 3 godine koliko sam često na institutu i liječim se, svake godine vidim, nažalost, sve mlađe i mlađe pacijentice koje se liječe, i to stvarno od teških malignih bolesti, pa pozivamo zato sve na redovite samoprelede, na ultrazvučne preglede, mamografije, na samopreglede, jer jedino tako se na vrijeme može otkriti ta zloćudna bolest i pristupiti se liječenju koje je onda uspješno.
0: Naravno. Jeste li zapravo zadovoljne sa tijekom vašeg liječenja, odnosno sa odnosom s liječnicima, medicinskim osobljem, jer evo, puno ste zapravo bile po bolnicama, čekaonicama i čule ste i priče i iskustva drugih pacijentica?
2: Ma, uvijek ima tu nekih koji se žale. Ja osobno nisam imala nikakvih negativnih iskustva. Sve smo se liječili sukladno protokolima. Ja mislim da je moja sreća to što sam uspjela sve te protokole izdržati u liječenju. Mnogi, nažalost, ne mogu, pa njim se onda protokoli prilagođavaju, ali stvarno na osoblje i na doktore nemam nikakvih primjedbi.
1: Ja bih osobno i pohvalila, jer nije lako raditi takav posao, nije lako raditi u takvom timu, svaki dan gledati stotine takvih žena, ljudi općenito. Tako da puno im hvala. Ja sam zaista naišla na to da su oni prvenstveno stručnjaci, ali i veliki ljudi koji su nam jako pomagali i bili topli prema nama, što je dosta važno.
2: I bili tu za svakakva pitanja, odgovore, za sve neke smjernice, tako da evo.
1: Tako je, jer ponekad pitaš 100 puta isto pitanje, oni 100 puta odgovore bez da se naljute, bez da se na tebe istresu. Hvala im puno. Evo, stvarno na tom institutu možda su zidovi trusni, ali ljudi unutra su prekrasni.
2: Da.
0: Evo, tu smo zapravo i da ohrabrimo i sve one žene koje možda tek sad kreću u svoju borbu, i moramo reći da nije samo poanta u listopadu pričati o tome i nositi ružičasto, iako evo, vi ste se lijepo ružičasto obukle oba dvije, nego zapravo o tome i ta podrška treba biti stalno, cijelu godinu.
2: Tako je, cijelu godinu tu na podršci. Mi smo isto tu, i Lana i ja, ako neko nas sluša, želi popričati, da vidi tu neku stranu čisto osobno, tu smo uvijek, tako da nas se mogu javiti, mogu doći do nas. I velim, uvijek misliti na sebe, ako vam je nešto, ako vaša intuicija vama veli da se nešto dešava, slušajte se. Samo se slušajte i sve će biti okej. Okay.
1: Ja bi još možda napomenula da sa nekakvim pregledima i edukacijom bi trebalo početi već možda i u srednjoj školi, u biti baš s tom edukacijom. Zato što djevojčice danas već su u srednjoj školi sa potpuno razvijenim grudima, imaju menstruaciju, što znači da hormoni rade na veliko i trebalo bi ih educirati o samopregledu. Isto bi trebalo reći da se ne moraju plašiti ako nađu nekakve kvržice i zadebljanja, jer dojke su ponekad često pune takvih stvari i ne mora to nužno značiti odmah sve najgore. Najčešće to i nije, ali pregledati se treba i mora.
0: Jasno,
1: bolje spriječiti nego liječiti.
0: Jasno. Evo, sa ovim zapravo porukama ćemo naše druženje privesti kraju. Hvala puno što ste svoje priče podijelili s nama i našim slušateljima. Želimo vam uspješne promocije na koje još jednom pozivamo sve naše slušateljice i slušatelje. I evo, hvala što ste bile gošće emisije Rak nije mrak.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Hvala puno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, došli smo do kraja treće emisije jesenskog ciklusa četvrte sezone serijala Rak nije mrak. Emisiju je uredila i vodila Marinela Katona Jurić, a tonski realizirali Dino Miklaužić i Tomislav Leš. U listopadu nosite ružičasto i mislite ružičasto, a prevenciju provodite tijekom cijele godine. Lijep pozdrav do iduće prilike za druženje.
3: Rak nije mrak. Zdravstveno-edukativna emisija u organizaciji udruge Onkološki pacijent. Podršku projektu dali su Krapinsko-Zagorska županija, Omko Kroacija d.o.o. Humna Sutli, Kostelar d.o.o. Pregrada. Rak nije mrak.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida. A u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
4: Fino, finije, zlatni lampaš.
5: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Akcije robne kuće Bamt Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 centi. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6400 499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160 x 200 549 eura, škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm, te gips ploče za 2,79 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT MAČE. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati. Poštovani slušatelji, dobar dan svima i lijepi vam pozdrav na početku još jedne emisije Mali i veliki svijet u programu Radio Zlatara. Ove nedjelje u našoj emisiji na rasporedu su nam dvije teme. Započet ćemo uz najavu dječjeg tjedna. Malo ćemo pojasniti što je to zapravo dječji tjedan, zašto se obilježava i što je još ove godine posebno kada govorimo o dječjem tjednu. Naravno, spomenut ćemo i ukratko kako će se on obilježiti općenito u Krapinsko-zagorskoj županiji. A nakon ove prve teme i malo glazbe, morat ćemo se dotaknuti naravno i jedne od interesantnih i zanimljivih tema, a koja je nekako obilježila mjesec rujan. Naime, nakon što je kompanija Meta u SAD-u prihvatila sudsku nagodbu vrijednu 17 milijardi dolara zbog štetnog utjecaja njezinih platformi na zdravlje djece, Europska komisija usvojila je akt o djeci u digitalnom svijetu koji djeci mlađoj od 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, dok je minimalna dob za otvaranje vlastitih računa 15 godina. Dakle, govorit ćemo o toj temi, što će biti sa tom zabranom, kada bi ona mogla stupiti na snagu i o čemu se točno radi. Sve to naravno uz puno dobre glazbe, zato budite uz nas i emisiju Mali i veliki svijet.

0: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
1: I nakon malo glazbe, evo nas natrag u našoj emisiji Mali i veliki svijet. Krenut ćemo uz našu prvu temu, a to je dječji tjedan. Svake godine prvog punog tjedna u listopadu u Hrvatskoj obilježava se dječji tjedan. Dakle, ove godine nam je to od 5. do 11. listopada. Dječji tjedan kojeg organizira Savez društava Naša djeca zajedno s lokalnim društvima Naša djeca, tradicionalna je godišnja akcija posvećena djeci, njihovim pravima, potrebama, stvaralaštvu i sudjelovanju u životu zajednice. Zašto se obilježava? Pa cilj nije samo organizirati djeci nekoliko dana zabave. Dječji tjedan želi skrenuti pozornost na prava i potrebe djece, dati djeci prostor da kažu što žele, trebaju i misle, potaknuti igru, druženje, kreativnost i stvaralaštvo, uključiti djecu u život lokalne zajednice, razvijati solidarnost, pomaganje drugima i volontiranje, podsjetiti odrasle da djeca trebaju sigurno, poticajno i uključivo okruženje. Tako je u petak 2. listopada u uredu župana Krapinsko-zagorske županije najavljen bogat program obilježavanja dječjeg tjedna. Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je tom prigodom da se radi o najveselijem, najšarenijem i najbogatijem tjednu u godini. Tome prigodom podsjetila i na to da Krapinsko-zagorska županija od 2018. godine ponosno nosi status županija prijateljica djece i prva je županija koja je dobila taj status s Primorsko-goranskom županijom. Zamjenica župana podsjetila je i na dječji proračun. Tako je navela kako je u proračunu za ovu godinu 68% ukupnog proračuna Krapinsko-zagorske županije zapravo usmjereno na djecu. Od 138 milijuna eura, 94 su milijuna eura upravo namijenjena ostvarivanju potreba i prava djece. Istaknula je između ostalog i da županija od 2019. godine raspisuje i participativni proračun za djecu, te da su upravo kroz taj proračun realizirana 82 projekta za nešto više od 200 tisuća eura. Sam program dječjeg tjedna u Krapinsko-zagorskoj županiji predstavila je i pročelnica Županijskog upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Martina Gregurović-Šanjuk. Spomenula je tako za početak 15. znanstveni piknik koji je održan ovaj tjedan u četvrtak i petak u Gornjoj Stubici, a zatim je i najavila aktivnosti koje slijede već od sutra. Istaknula je kako će se sutra već krenuti s tradicionalnim darivanjem pedijatrijskih odjela zdravstvenih ustanova. Tako će se u Općoj bolnici Zabok i Bolnici hrvatskih veterana donirati odgovarajuća oprema i didaktičke igračke koje će biti namijenjene pedijatrijskom odjelu kako bi sam boravak djece, samo čekanje djece na pregled bilo što ugodnije. Spremna je i donacija za dječji odjel u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, isto tako i za Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije prilikom otvaranja kabineta za ranu intervenciju, a što je planirano već sljedećeg petka. Pročelnica Gregurović-Šanjuk ukratko je najavila i ostatak programa svečanog obilježavanja dječjeg tjedna, a koje će ove godine biti posebno obilježeno u općini Mače uz podršku općine i društva Naša djeca. Nadalje, najavila je i predstavu U čemu je trik u Pučkom otvorenom učilištu Krapina sljedećeg utorka, a ista predstava u srijedu će već biti održana i u Pučkom otvorenom učilištu u Zaboku. U srijedu će se pak održati i tradicionalni susret dječjih načelnika i načelnica, te gradonačelnika i gradonačelnica sa županom. Biće tu još niz programa kojeg su gradovi i općine u našoj županiji objavili i na svojim službenim web stranicama, isto kao i obrazovne ustanove unutar kojih će se i provoditi sam program. Dodajmo kako će se i sljedećeg tjedna, a u sklopu dječjeg tjedna održati akcija Dan bez ocjena. I to 6. i 9. listopada u svim osnovnim i srednjim školama. Inače, glavna tema ovogodišnjeg dječjeg tjedna je volontiranje u zajednici, a kojim se obilježava Međunarodna godina volontera za održivi razvoj. Opća skupština UN-a proglasila je ovu godinu Međunarodnom godinom volontera za održivi razvoj s ciljem isticanja ključne uloge volontera u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. Inicijativa je usmjerena na tri ključna područja: promicanje vrijednosti volontiranja, osnaživanje volontera kao predvodnika promjena i povećanje financijskih ulaganja u volonterstvo. Zašto je važna Međunarodna godina volontera? U vremenu obilježenom klimatskim promjenama, društvenim izazovima i sve većim nejednakostima, volontiranje ima sve važniju ulogu u razvoju zajednica. Međunarodna godina volontera 2026. stavlja fokus na doprinos volontera u rješavanju tih izazova te na potrebu da se volontiranje sustavno prepoznaje i podržava. U provedbu ovog programa uključeni su različiti dionici, javne institucije i donositelji odluka, organizacije civilnog društva, akademska zajednica, privatni sektor i građani koji zajednički doprinose razvoju i jačanju volonterstva. Ciljevi Međunarodne godine volontera su vidljivost volontiranja, dakle povećati prepoznatljivost vrijednosti volontiranja u društvu, zatim podrška volonterima, unaprijediti uvjete i sustav podrške za volontiranje, razvoj volonterstva, potaknuti veća financijska ulaganja i razvoj kvalitetnih volonterskih programa, a tu nam je i uključivost, što znači omogućavanje sudjelovanja različitim profilima volontera uklanjanjem prepreka volontiranju. Inače, ova godina obilježava 25 godina od 2001. godine koja je bila proglašena prvom Međunarodnom godinom volontera. Ova obljetnica prilika je za dodatno jačanje podrške volontiranju te razvoj novih pristupa koji odgovaraju na suvremene društvene izazove. Uz tradicionalni slogan Dječjeg tjedna, ljubav djeci prije svega, ove godine Dječji tjedan obilježava se i sloganom Srce mi je puno sreće, volontiranje me pokreće. A kada govorimo o djeci i dječjem tjednu, dotaknut ćemo se jedne aktualne teme koja je nekako obilježila mjesec rujan, ali i početak nove školske godine. Naime, Europska komisija usvojila je 17. rujna akt o djeci u digitalnom svijetu, koji donosi stroga ograničenja za digitalne platforme s ciljem zaštite maloljetnika na internetu. Djeci mlađoj od 13 godina aktom se potpuno zabranjuje pristup društvenim mrežama. Oni mogu koristiti samo posebno prilagođene video usluge preko računa svojih skrbnika, i to najviše 1 sat dnevno. Minimalna dob za otvaranje vlastitog računa postavljena je na 15 godina, a djeca u dobi od 13 do nepunih 15 godina društvenim mrežama mogu pristupiti isključivo uz roditeljski nadzor putem takozvanih mini računa koji su povezani s profilom skrbnika. To sve određuje ovaj novi akt, dakle nije riječ o zakonu koji je još uvijek donesen. Ovaj akt je tek stavljen pred Europsku komisiju na razmatranje i donošenje konačne odluke. Inače, akt nameće niz novih obveza za društvene mreže, video platforme, online igre i alate umjetne inteligencije koje koriste mlađi od 18 godina. Tehnološkim kompanijama zabranjuju se značajke koje izazivaju ovisnost, poput beskonačnog scrollanja, push obavijesti tijekom noći i trikova s nagradama. Također se ukidaju algoritamske preporuke koje uvlače maloljetnike u praćenje štetnog sadržaja i sprječavaju neželjeni kontakti sa strancima. Chatbotovi i AI prijatelji mogu biti isključeni pred zadanim postavkama te ne smiju simulirati međuljudske odnose na način koji stvara emocionalnu ovisnost. Korisnički profili maloljetnika automatski moraju biti privatni, uz isključenu geolokaciju te blokiran pristup kameri i mikrofonu. Platforme im moraju omogućiti jednostavno blokiranje drugih korisnika te ponuditi učinkovite alate za upravljanje vremenom i sigurne sustave preporuka koje mladi mogu sami kontrolirati i resetirati. A za provođenje ovih mjera uvodi se obveza korištenja alata za jamstvo dobi, poput službene EU aplikacije za provjeru dobi. Društvene mreže i platforme za dijeljenje videa morat će provjeravati dob pri otvaranju novih računa, dok će za postojeće profile raditi procjenu na temelju povijesti računa i podataka o kreditnim karticama. Vrlo velike online platforme će pak imati dodatnu obvezu dokazivanja da su njihove usluge pod navodnicima sigurne po dizajnu i prije puštanja u rad bilo koje nove značajke neovisnom revizoru i Europskoj komisiji podnijeti detaljan plan usklađenosti. Prijedlog akta temelji se na izvješću i preporukama posebnog panela za sigurnost djece na internetu u kojem je sudjelovalo više od 60 stručnjaka, a tekst je sada dakle upućen Europskom parlamentu i vijeću radi pokretanja zakonodavnog postupka. Dan prije usvajanja akta, 16. rujna, održan je i godišnji govor o stanju Europske unije u kojem je posebna pažnja posvećena zaštiti maloljetnika na internetu. Dakle, održala ga je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ona je upozorila da mladi Europljani provode 4 do 6 sati dnevno pred ekranima, što ugrožava njihovo odrastanje i mentalno zdravlje. Kao tragičan primjer navela je 14-godišnju djevojčicu iz Belgije koja je sebi oduzela život zbog elektroničkog nasilja, prenijevši apel njezine majke da bi djevojčica još bila živa bez sve prisutnih mreža. Predsjednica komisije poručila je i da Europa ima moć kontrolirati tehnološke divove i istaknula da novi akt prebacuje teret dokazivanja i na platforme koje sada mogu jamčiti sigurnost već u fazi dizajna. Zaključila je kako nije pitanje hoće li mladi pristupati mrežama, nego kako se mrežama dopušta pristup djeci. Da zaključimo još jednom, ovo još nije usvojeni zakon koji se već primjenjuje. Prijedlog sada ide u zakonodavni postupak Europske unije, no ako se zakon usvoji, djeca u Europskoj uniji će tek od 15. godine moći otvarati vlastite račune na društvenim mrežama. Vezano uz ovu temu, društvene mreže postale su nekako dio svakodnevice svih nas. TikTok, Instagram, YouTube i druge platforme mjesta su na kojima djeca danas razgovaraju, zabavljaju se, uče, stvaraju sadržaj i grade odnose s vršnjacima. Ali istodobno sve se češće postavlja pitanje jesu li društvene mreže prostor koji je dovoljno siguran za djecu. Upravo na to pitanje pokušava odgovoriti Europska unija ovim novim prijedlogom koji nosi naziv EU Kids Act, odnosno europski akt usmjeren na sigurnost djece u digitalnom okruženju. Iako mnogi mediji ponavljamo prenose informacije o nekoj zabrani, dodajmo kako nije riječ o tome da će djeci biti zabranjene društvene mreže do 15. godine. Ovaj model je ipak nešto malo složeniji. Dakle, mlađi od 13 bez društvenih mreža, od 13 do 15 mogući ograničeni računi pod nadzorom roditelja, a od 15 godina mogućnost samostalnosti računa. Koliko osobnih podataka moramo dati da bismo dokazali koliko imamo godina i što na sve to kaže Hrvatska? Hrvatska se već priprema za novi europski okvir. Naime, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je da je osnovna stručna radna skupina za izradu zakona o zaštiti djece u digitalnom okruženju, a na sastanku održanom prošlog mjeseca otvoreno je upravo i pitanje o ovom aktu. Ministar Damir Habijan tada je poručio da je zaštita djece u online okruženju prioritet, te da Hrvatska mora zauzeti stav u pregovorima o europskom aktu, ali i pripremiti nacionalne mjere, prevenciju, edukaciju i podršku roditeljima i djeci. Dakle, i u Hrvatskoj se tek radi na tome kako će se europski okvir provoditi. No, postavlja se još jedno pitanje, može li se djecu jednostavno maknuti iz društvenih mreža? Odgovor nije jednostavan, jer društvene mreže nisu samo mjesto zabave, kao što smo već spomenuli, djeca ih koriste i za komunikaciju i druženje, informiranje, učenje i stvaranje. S druge strane, stručnjaci i institucije upozoravaju na rizike poput cyberbullinga, kontakta s nepoznatim osobama, neprimjerenog sadržaja, pretjeranog korištenja ekrana i dizajna platformi koji potiče što dulje zadržavanje korisnika. A kada smo već spomenuli cyberbullying, naime, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu od kraja srpnja zaprimio je 231 prijavu nezakonitog sadržaja na internetu, te internetskim platformama poslao 16 obavijesti. TikTok je na prijave reagirao najbrže, u roku od 2 dana riješio je 8 slučajeva, uklonio 2 računa i 2 objave te u još jednom slučaju utvrdio kršenje svojih prava. No, Centar za nestalo i zlostavljanu djecu, u sklopu kojeg djeluje i Osječki centar za sigurniji internet, 23. srpnja dobio je od HAKOM-a status pouzdanog prijavitelja u skladu s Europskim aktom o digitalnim uslugama. To znači da platforme i društvene mreže koje posluju u EU prijave centru moraju odrađivati prioritetno i bez odgađanja. Od dobivanja statusa pouzdanog prijavitelja do 21. rujna najviše prijava odnosilo se na Telegram, kojem je poslano 5 obavijesti. Osim toga, putem ranih kanala Centra za sigurniji internet poslano je još 8 prijava TikToku, 2 Discordu i 1 Meti za Instagram. Prijave su se uglavnom odnosile na sadržaj koji izravno ugrožava djecu. TikTok je prijavljen zbog ismijavanja i ponižavanja djece, objave seksualnih tvrdnji o djevojčici te dijeljenja fotografija djece bez njihova pristanka. Hoće li se novim zakonom, ako on bude naravno usvojen, promijeniti ovi obrasci ponašanja na društvenim mrežama, te hoće li one postati i sigurnije upravo za one zbog kojih se i donose ove regulative i zabrane za djecu? Ostaje tek pitanje, no i tekako je važno da se u cijeloj ovoj raspravi ne zaboravi upravo na njih, ne samo kao korisnike koje treba zaštititi, nego i kao mlade ljude koje treba naučiti kako sigurno živjeti u digitalnom svijetu, jer društvene mreže neće nestati. Pitanje je kako ćemo ih učiniti sigurnijima.

0: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Mali i veliki svijet u programu Radio Zlatara koje smo posvetili na dolazećem dječjem tjednu koji će uz bogat program biti obilježen već od početka sljedećeg tjedna, dakle već od sutra. Dotaknuli smo se i aktualne teme vezane uz društvene mreže i prijedloge zakona vezane uz dobna ograničenja za one najmlađe. Sljedećeg tjedna vodimo vas na jednu putopisnu manifestaciju u našem kraju pa ćemo na valovima našeg i vašeg radija moći čuti koliko su upravo oni najmlađi maštoviti i koliko vole putovati. Dragi slušatelji, hvala vam na pozornosti. Ugodan ostatak ove nedjelje želi vam ekipa koja je pripremila današnju emisiju. U tehničkoj realizaciji Dalibor Gršić i voditeljica Kristinka Raškaj. A ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Do slušanja u novoj emisiji za tjedan dan. Nam.
0: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
2: 97,9 Vigora megaherca.
3: Mali zlatni radio 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: Tjednik Radio Zlatara.
1: 55. festivalom dječje kajkavske popevke završena je tradicionalna zlatarska manifestacija 57. dani kajkavske riječi. Učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja ove godine podarili su brojnoj publici u Sokolani 18 novih popevki i još jednom pokazali da dječji literarni i glazbeni talenti i kreativnost nemaju granica. Popevke su učenici uz pomoć svojih mentora, učitelja glazbene kulture sami uglazbili na stihove s prošlogodišnjeg zbora malih pjesnika. S područja Krapinsko-zagorske županije sudjelovali su učenici osnovnih škola iz Velikog Trgovišća, Svetog Križa Začetja, Zlatara, Konjšćine i po prvi put iz Mača. Na zlatarskoj pozornici nastupili su i učenici škola iz Varaždinske, Primorsko-goranske i Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Pratio ih je prema dugogodišnjoj tradiciji tamburaški orkestar HRT-a pod vodstvom Siniše Leopolda, koji je i ovaj puta publiku zabavio dijelom svojeg glazbenog repertoara u kraćem intermecu. Kao gošća festivala ove godine je nastupila varaždinska sopranistica Hana Ilčić podrijetlom iz Zlatara. Cijelu priredbu vrlo su vješto moderirale Una i Vida Domitran, vodeći publiku putovanjem kroz hrvatske kajkavske županije uz scenarij za koji su zaslužne učiteljica Blanka Sviben i Gordana Valjak, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta doktora Jurija Žerjavića. Po završetku 55. festivala zamjenica župana Jasna na petek uručila joj je zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije povodom jubileja. Festivalu su prisustvovale i saborske zastupnice, gradonačelnica Zlatara Jasinka Auguštan i načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok. Dječje priredbe i ove godine održane su pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a generalni pokrovitelji Dana kajkavske riječi bili su Hrvatski sabor, Ministarstvo kulture i medija i Krapinsko-zagorska županija.
2: Povodom dana općine i župe utorak je u Mihovljanu održana svečana sjednica općinskog vijeća na čijem početku je se pozdravio predsjednik Silvestar Vučković. Općinski načelnik Zlatko Bartović osvrnuo se na učinjeno u proteklih godinu dana te posebno izdvojio otvorenje društvenog doma u Gregurovcu te ulaganja u vrtić i vatrogasni dom koji se gradi. Osim toga sanirali su i gradili ceste i nogostupe, uredili nogometno i dječja igrališta. Općina je nastavila sufinancirati predškolski odgoj i pomaže osnovnoškolcima i srednjoškolcima, sufinancira stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, sufinancira udruge, a nastoji pomoći starijim mještanima. Načelnik Bartović istaknuo je važnost osiguranja bespovratnih sredstava za gotovo sve projekte, jer općina s vlastitim proračunom od oko 700.000 eura ne bi mogla u nekoliko desetljeća napraviti sve učinjeno. Stoga je zahvalio na pomoći Vlade Republike Hrvatske, resornim ministarstvima i državnim institucijama te Krapinsko-zagorskoj županiji. Od novih projekata najavio je razvoj zelene infrastrukture u urbanom području općine Mihovljan s potpisanim ugovorom na 829.000 eura, a radovi će početi sljedeće godine. Od gostiju kao izaslanik predsjednika vlade dan općine župe čestito je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, a u ime predsjednika Hrvatskog sabora saborski zastupnik i gradonačelnik Krapine Zoran Gregorović. U ime načelnika i gradonačelnika obratio se načelnik Jesenja Dario Cvrtila, dok je krapinsko-zagorski župan Željko Kolar naglasio važnost zadržavanja mladih ljudi u Zagorju. Zamjenica pravobranitelja za osobe s invaliditetom Manica Ježić čestitala je općini Mihovljan što vodi brigu o osjetljivim skupinama i osobama s invaliditetom, čije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u aktivnostima obogaćuje cijelo društvo. U prigodnom programu sudjelovali su učenici osnovne škole Mihovljan Petra i Josip Ljubek, a uoči svečane sjednice služena sveta misa te položen vijenac kod parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu. Na svečanosti u Mihovljanu dodijeljena su općinska javna priznanja. Za 30 godina rada u općini plaketa općine Mihovljanu dodijeljena je Ljubici Risek. Priznanja su dobili frizerski salon Gordana, vlasnice Gordane Kuharić za 30 godina rada, ravnateljica dječjeg vrtića Miholjček Marija Komorčec za doprinos razvoju i unapređenju predškolskog odgoja i obrazovanja, Štefica Ljubek za rad u DVD-u, Vladimir Pintek za doprinos radu udruge umirovljenih Ivanika Mihovljan, Petar Vučković, Ivan Kuhta i Mladen Ljubek za rad u nogometnom klubu Rudar, te posmrtno Damir Novak Filip za doprinos radu udruge vinogradara. Općina Mihovljan i ove godine nagradila je učenike koji su tijekom osnovnoškolskog obrazovanja ostvarili odličan uspjeh. To su Katja Gredelj i Ivan Martinjak, a zahvala je upućena i njihovim razrednicima Gordani Vučković i Slavku Vinceku. Zahvalnice primilo je dvoje učenika srednje škole Krapina, Paola Kralj i Martin Rafaj, koji su osvojili putovanje u Brisel, a svojim su sudjelovanjem i postignućem ostvarili priliku upoznati europske institucije i predstavljati svoju sredinu. U ime nagrađenih zahvalila je Ljubica Risek. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Zlatara za ovu godinu bila je jedna od tema 13. sjednice Gradskog vijeća Zlatara održane u srijedu. Polugodišnji izvještaj ujedno je i konsolidirani, u kojem su obuhvaćeni svi proračunski korisnici, Gradska knjižnica, Galerija izvorne umjetnosti, Pučko otvoreno učilište, te Dječji vrtić i jaslice. Prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 3.592.818 eura, odnosno 26,87% u odnosu na plan. Prihodi od poreza evidentirani su u iznosu od 1.982.000 eura. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna i izvan proračunskih korisnika iznose 1.178.500 eura, a odnose se na dodjelu bespovratnih sredstava i to u najvećem dijelu za rekonstrukciju i opremanje nogometnog igrališta, za uređenje tržnice i za izgradnju područnog vrtića, te pomoći fiskalnog izravnanja od 309.800 eura. Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 3.749.437 eura ili 28,03% u odnosu na plan. Kako je u obrazloženju navela gradonačelnica Jasenka Auguštan, prihodi u prvih 6 mjeseci veći su nego u istom razdoblju prošle godine. Vijeće je donijelo i odluku o zaduživanju po principu dopuštenog prekoračenja. Grad se može zadužiti do iznosa od 300.000 eura. Riječ je o odluci koja se donosi svake godine, odnosno o minusu u rezervi zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza za projekte, odnosno za slučaj da kasnije odobrena europska sredstva za projekte, rekla je gradonačelnica. U općini Novi Golubovec traje javna rasprava o prijedlogu treće izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine. Javno izlaganje održano je u ponedjeljak. Jedan od glavnih zahtjeva se odnosi na izmjene vezane uz otvaranje novog kamenoloma, čemu se protive mještani okupljeni u građansku inicijativu Stop novom kamenolomu. Na javno izlaganje odazvalo se 200 mještana koji su upozorili na nekoliko elemenata u dokumentaciji oko otvaranja kamenoloma i naglasili da je riječ u području pojačane erozije koje je nestabilno zbog bivšeg ugljenokopa i podzemnih tunela, a ujedno se nalazi na samoj granici Parka prirode Zagorske gore. Zato mještani traže da se lokacija Sipina Hum potpuno izbriše iz prostornog plana i da minimalna udaljenost za buduće zahvate bude 500, a ne 200 metara od stambene zone. Sve primjedbe inicijativa će službeno predati općini. Inače, javna rasprava o prostornom planu traje do 9. listopada. Mještani, vlasnici nekretnina i druge zainteresirane osobe uvid u prijedlog prostornog plana mogu obaviti u općini ili pregledati cjelokupnu dokumentaciju na općinskoj web stranici, a do 9. listopada mogu uputiti svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja. Općina Hrašćina objavila je javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da se prijave za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih za ovu godinu. Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja financirat će se kroz 3 mjere. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta i financijska pomoć za ulaganje u izradu novog stambenog objekta na području općine Hrašćina. U te 2 mjere može se ostvariti potpora do 2500 eura. U 3. mjeri odobrava se pomoć za adaptaciju ili rekonstrukciju stambenog objekta uz uvjet da se objekt nalazi na području općine Hrašćina u iznosu do 2000 eura. Ukupno je u proračunu osigurano 10.000 eura. Javni poziv otvoren je do iskorištenja ukupnih sredstava najkasnije do 9. listopada. Javni poziv s uputama i obrascima za prijavu dostupan je na web stranici općine Hrašćina.
1: Na ambulanti Županijskog doma zdravlja u Budinšćini počinje energetska obnova. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 278.300 eura. Krapinsko-zagorska županija osigurava 228.300, a u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurano je 50.000 eura temeljem prijave na natječaj iz programa za brdsko-planinska područja. U srijedu je održano uvođenje izvođača u posao. Ravnateljica Županijskog doma zdravlja Željka Žnidarić istaknula je kako ovo nije samo građevinski projekt, već osiguravanje ugodnijeg prostora za rad djelatnika i boravak pacijenata.
3: Kao što smo svi svjesni, primarna zdravstvena zaštita i tu prvenstveno dom zdravlja je onaj prvi kontakt svih naših stanovnika i građana sa zdravstvenom zaštitom i trebali dobiti onaj prvi zdravstveni suport i pomoć. Ono što moram reći, za nas ovo nije samo građevinski projekt, mi to gledamo prvenstveno iz perspektive onoga što će to donijeti za naše djelatnike i za pacijente, a to je svakako ugodniji prostor za boravak i rad.
1: Župan Željko Kolar je istaknuo da je ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu iznimno bitno, ne samo u objekte, već i u ljude, jer je to jamstvo da će pacijenti imati dobro organiziranu i dostupnu zdravstvenu zaštitu.
4: Nedavno je završena energetska obnova škole, vrijednost tih radova je 1 600 000 eura. S ovim ulaganjem i sa novom kreditnom linijom koju idemo, vezano je za modernizaciju županijskih cesta, mi ćemo u 2 godine uložiti u Budinšćinu 2 miliona eura.
1: Rok za završetak radova na ambulanti je 6 mjeseci, odnosno do kraja ožujka.
2: Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije u Zlataru provodi novi trogodišnji program Samostalnost i mobilnost, koji je predstavljen u ponedjeljak na početnoj konferenciji projekta. Sudionike i članove pozdravili su predsjednik udruge Branko Mladić, a uvodno se obratio i izvršni direktor udruge Ivan Grozdek. U suradnji s partnerom gradom Zlatarom, udruga se prijavila na javni poziv razvoj i širenje mreže socijalnih usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Za prvu godinu provedbe odobreno je 42.250 eura. Osnovni cilj je razvoj usluga za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom s područja cijele Krapinsko-zagorske županije, rekla je članica upravnog odbora Zdenka Mladić.
5: Organizirati će se terapijsko-rekreativne radionice, igraonice motoričkih aktivnosti, socijalne aktivnosti, pružati će se pomoć kod administrativnih poslova, informirati o pravima i dostupnim uslugama, te razmjena ortopedskih i didaktičkih pomagala. Organizirati će se kreativne radionice, bit će sportske aktivnosti te različita druženja na otvorenom. Odrasle osobe s invaliditetom uključit će se u stručne edukacije. Održati će se edukacija o pravima iz socijalne skrbi. Zatim, edukacija o pravima iz mirovinskog osiguranja. Edukacija o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. I edukacija o zdravoj prehrani. Profesor psiholog održati će nekoliko radionica psihološke podrške za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom. Također, sukladno potrebama, udruga će organizirati i prijevoz.
2: Stručni suradnici na pripremi projekta bili su Milan Logožar i Milenka Radović iz Društva osoba s tjelesnim i intelektualnim teškoćama Međimurske županije. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan istaknula je da je grad s posebnom radošću prihvatio partnerstvo na projektu, jer to puno znači za zajednicu.
6: Sa posebnom radošću smo partneri na ovakvim projektima koji puno znače za zajednicu, za sve vas koji ste ovdje, ali za sve one koji nisu danas ovdje, a trebaju te usluge. Tako da, evo, čestitam svima na prolasku na tom projektu, vjerujem da je ovo početak i da će biti novih projekata.
2: Dodala je kako je ovaj projekt važan i zbog prijevoza koji u našoj županiji nije adekvatan za osobe s invaliditetom. Nakon početne konferencije uskoro se planiraju i prve radionice, o čemu će članovi biti obaviješteni putem društvenih mreža i osobno telefonom, najavila je na kraju Zdenka Mladić. Međunarodni dan starijih osoba, udruga umirovljenika Zlatar, predvođena predsjednikom Željkom Slinskim, obilježila je trodnevnim izletom u Dubrovnik i Crnu Goru. Prva postaja za 70-ak članica i članova udruge bio je Pelješki most, te u nastavku puta pogled na deltu Neretve gdje je u tijeku berba mandarina. Na putu do crnogorske Opatije, grada Budve, posljednji doživljaj bio je plovidba trajektom s jedne na drugu obalu Bokokotorskog zaljeva. Uz pratnju lokalnog vodiča umirovljenici su razgledali Kotora, potom i Budvu, najjužniji grad hrvatskog etničkog i kulturnog područja na istočno-jadranskoj obali. Posjetili su i crnogorsku prijestolnicu, grad Cetinje, na 672 metra nadmorske visine, gdje su razgledali i dvorac kraljevske obitelji Petrović-Njegoš. Slijedio je odlazak u rodno Njegošovo selo Njeguši, a zatim na jezerski vrh planine Lovčen, na kojem se nalazi i mauzolej crnogorskog vladike i pjesnika Njegoša, djelo hrvatskog kipara Ivana Meštrovića. Mauzolej se nalazi na visini od 1660 metara, a do njega valja savladati 461 stubu, što zlatarskim pezićima nije bio osobiti problem. Trodnevni izlet završen je razgledom i kraćim odmorom na dubrovačkom Stradunu preponom turista.
1: 1. listopada, Međunarodni dan starijih osoba, udruga umirovljenika Konjšćina obilježila je u Vrbovcu, gdje su sudjelovali u aktivnostima koje je pripremilo tamošnje Gradsko društvo Crvenog križa u sklopu programa za starije. Umirovljenici su sudjelovali u nizu interaktivnih radionica, od pokazne vježbe za mentalnu vitalnost, tjelovježbe, kreativnih radionica, društvenih igara i na kraju pjesme i plesa. Obilježavanje nastavljaju u ponedjeljak 5. listopada vježba od 8.30. U utorak ih očekuju zdravstveni sadržaj. U 9 sati predavanje doktora Ivana Lipovca o rizicima od padova u starijoj životnoj dobi, te briga o zdravlju uz patronažne sestre Zrinku i Vesnu, a istoga dana posjetit će ih polaznici dječjeg vrtića Konjšćina. U četvrtak 8. listopada od 16 do 17 sati planiraju grupnu šetnju. Od daljih aktivnosti iz udruge umirovljenika Konjšćina najavljuju kulinarsku radionicu i zabavno druženje u društvenom domu Krapinica u nedjelju 11. listopada poslije podne u organizaciji Ogranka Budinšćina, te 15. listopada izlet na Sljeme.
2: Krapinsko-zagorska županija ove godine osigurala potpore za vinogradare za kupnju loznih cijepova. U sklopu mjere za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje višegodišnji nasadi vinove loze. Potpore je ostvarilo 26 vinogradara, a dodjela ugovora održana je u Zlataru u vinariji obitelji Žirjavić. Riječ je o mjeri kojom se nastoji pomoći proizvođačima u obnovi i širenju proizvodnje, ali i odgovoriti na probleme s kojima su se susretali tijekom godine, bolest žutice, suša, a pojedinim krajevima i tuča, rekla je županijska pročelnica Sanja Mihovilić. Odobreni su zahtjevi ukupne vrijednosti 41.770 eura, a predviđena je nabava 22.326 loznih cijepova. Na dodjelu ugovora bili su korisnici koji su dobili potpore za kupnju većeg broja cijepova od 800 na više. Kako je rekao domaćin Jure Žerjavić, koji je ostvario potporu za nabavku 5.300 loznih cijepova, ova sredstva su konkretna pomoć, pogotovo zbog zlatne žutice koja čini velike probleme i olakšavaju budućnost vinogradarima, ali je to i potpora da se očuva tradicija.
7: Vinogradarstvo u mojoj obitelji nije samo posao, već je ljubav prema zemlji, prema radu i dio je identiteta našeg kraja. Zato baš ta mjera nije samo potpora nama, nego i cijelom kraju da se održi takvim kakvim je bil. Vi nama pomažete, a mi bi održali taj identitet živ.
2: Župan Željko Kolar istaknuo je kako je riječ o jedinoj županijskoj mjeri kojom se u cijelosti financira nabava loznih cijepova.
8: Zahvala našim vinogradarkama i vinogradarima što su se javili na našu mjeru, a upravo ova poruka koju je gospodin Žerjavić rekao je ključ onoga što zapravo želimo, a da zadržimo vinogradarstvo na području Krapinsko-zagorske županije. Kaj je Zagorje bez vinograda i kljeti? Da li si uopće možemo zamisliti naš krajolik zapušten, prerašen sa gacijom i da nema vinograda i da nema kljeti? Mi bi izgubili totalno identitet i to jednostavno ne smijemo dozvoliti. I zbog toga je ova naša mjera upravo sada usmjerena na sve koji se bave vinogradarstvom, da to ne dozvoli.
2: Uz nabavu sadnog materijala vinogradarima će na raspolaganju biti i druge županijske mjere. Kroz njih će moći ostvariti sufinanciranje nabave stupova i žice i potpora će moći biti maksimalno 6000 eura. Župan je pozvao vinogradare da nastave ulagati u nasade i da ne odustanu od obnove postojećih i sadnje novih vinograda. Županija će takve aktivnosti podržavati tijekom sljedeće 3 godine. Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Prijaviti se mogu najviše 2 programa, odnosno projekta od 9 područja kulturne djelatnosti, a to su zaštita, očuvanje i održivo upravljanje zaštićenom kulturnom baštinom, arhivska, izdavačka, muzejsko-galerijska i knjižnična djelatnost, manifestacije u kulturi, kulturno-umjetnički amaterizam, programi urbane kulture i kulture mladih, te međunarodna kulturna suradnja i mobilnost. Pravo prijave imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, kulturno-umjetničke udruge, vjerske zajednice, jedinice lokalne samouprave te druge fizičke i pravne osobe koje djeluju u kulturi. Javni poziv otvoren je od 31. listopada do kada se prijave podnose isključivo u elektronskom obliku putem aplikacije Somnatičaj. Više informacija s uputama nalazi se na web stranici Krapinsko-zagorske županije. Mješoviti pjevački zbor Vitez koji djeluje u sklopu kulturno-umjetničkog društva Konjšćina od 2021. pokrenuo je kampanju za prikupljanje sredstava za odlazak na svjetsko natjecanje zborova u Lincu u srpnju 2027. Zbor trenutno ima 38 članova različitih uzrasta koje povezuje ljubav prema glazbi, zajedništvu i zborskom pjevanju. U relativno kratkom vremenu djelovanja ostvarili su odlične rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. U svega 5 godina osvojili su čak 6 zlatnih, 5 srebrnih i 1 brončanu medalju. Upravo zbog tih sjajnih rezultata dobili su službeni poziv za sudjelovanje na svjetskim zborskim igrama koje će se održati u srpnju iduće godine u Lincu u Austriji. To je najveća i najprestižnija svjetska pozornica na kojoj se kupljaju najbolji od najboljih iz cijeloga svijeta. Kako bi svih 38 članova zbora Vitez otputovalo u Austriju, suočeni su s iznimno visokim troškovima putovanja, smještaja, kotizacije i logistike. Kao amaterski zbor koji sve postiže entuzijazmom i radom, ove troškove ne mogu pokriti sami, pa su zatražili pomoć građana. Kako ističu, svaka donacija, bez obzira na iznos, korak je bliže tome da se pjesma Konjšćinskog zbora čuje na elitnoj zborskoj pozornici u Lincu i da se u Zagorje vrate s novim sjajnim odličima. Više o kampanji i kako donirati na Facebooku Mješovitog pjevačkog zbora Vitez. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Čapec i Mirjana Bukal.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Konoh dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca,

0: 55. festivalom dječje kajkavske popevke završena je tradicionalna zlatarska manifestacija 57. dani kajkavske riječi. Učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja ove godine podarili su brojnoj publici u Sokolani 18 novih popevki i još jednom pokazali da dječji literarni i glazbeni talenti i kreativnost nemaju granica. Popevke su učenici uz pomoć svojih mentora, učitelja glazbene kulture sami uglazbili na stihove s prošlogodišnjeg zbora malih pjesnika. S područja Krapinsko-zagorske županije sudjelovali su učenici osnovnih škola iz Velikog Trgovišća, Svetog Križa Začetja, Zlatara, Konjšćine i po prvi put iz Mača. Na zlatarskoj pozornici nastupili su i učenici škola iz Varaždinske, Primorsko-goranske i Zagrebačke županije i grada Zagreba. Pratio ih je prema dugogodišnjoj tradiciji tamburaški orkestar HRT-a pod vodstvom Siniše Leopolda, koji je i ovaj puta publiku zabavio dijelom svojeg glazbenog repertoara u kraćem intermecu. Kao gošća festivala ove godine je nastupila varaždinska sopranistica Hana Ilčić podrijetlom iz Zlatara. Cijelu priredbu vrlo su vješto moderirale Una i Vida Domitran, vodeći publiku putovanjem kroz hrvatske kajkavske županije uz scenarij za koji su zaslužne učiteljica Blanka Sviban i Gordana Valjak, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta doktora Jurija Žerjavića. Po završetku 55. festivala zamjenica župana Jasna Petek uručila joj je zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije povodom jubileja. Festivalu su prisustvovale i saborske zastupnice, gradonačelnica Zlatara Jasinka Augustan i načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok. Dječje priredbe i ove godine održane su pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a generalni pokrovitelji Dana kajkavske riječi bili su Hrvatski sabor, Ministarstvo kulture i medija i Krapinsko-zagorska županija.
1: Povodom dana općine i župe utorak je u Mihovljanu održana svečana sjednica općinskog vijeća na čijem početku je sve pozdravio predsjednik Silvester Vučković. Općinski načelnik Zlatko Bartović osvrnuo se na učinjeno u proteklih godinu dana te posebno izdvojio otvorenje društvenog doma u Gregurovcu te ulaganja u vrtić i vatrogasni dom koji se gradi. Osim toga sanirali su i gradili ceste i nogostupe, uredili nogometno i dječja igrališta. Općina je nastavila sufinancirati predškolski odgoj i pomaže osnovnoškolcima i srednjoškolcima, sufinancira stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, sufinancira udruge, a nastoji pomoći starijim mještanima. Načelnik Bartović istaknuje važnost osiguranja bespovratnih sredstava za gotovo sve projekte, jer općina s vlastitim proračunom od oko 700.000 eura ne bi mogla u nekoliko desetljeća napraviti sve učinjeno. Stoga je zahvalio na pomoći Vlade Republike Hrvatske, resornim ministarstvima i državnim institucijama, te Krapinsko-zagorskoj županiji. Od novih projekata najavio je razvoj zelene infrastrukture u urbanom području općine Mihovljan s potpisanim ugovorom na 829.000 eura, a radovi će početi sljedeće godine. Od gostiju kao izaslanik predsjednika vlade dan općine župe čestito je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, a u ime predsjednika Hrvatskog sabora saborski zastupnik i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. U ime načelnika i gradonačelnika obratio se načelnik Jesenja Dario Cvrtila, dok je krapinsko-zagorski župan Željko Kolar naglasio važnost zadržavanja mladih ljudi u Zagorju. Zamjenica pravobranitelja za osobe s invaliditetom Manica Ježić čestitala je općini Mihovljan što vodi brigu o osjetljivim skupinama i osobama s invaliditetom, čije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u aktivnostima obogaćuje cijelo društvo. U prigodnom programu sudjelovali su učenici osnovne škole Mihovljan Petra i Josip Ljubek, a uoči svečane sjednice služena sveta misa te je položen vijenac kod parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu. Na svečanosti u Mihovljanu dodijeljena su općinska javna priznanja. Za 30 godina rada u općini plaketa općine Mihovljan dodijeljena je Ljubici Risek. Priznanja su dobili frizerski salon Gordana, vlasnice Gordane Kuharić za 30 godina rada, ravnateljica dječjeg vrtića Miholjček Marija Komorčić za doprinos razvoju i unapređenju predškolskog odgoja i obrazovanja, Štefica Ljubek za rad u DVD-u, Vladimir Pintek za doprinos radu udruge umirovljenika Nika Mihovljan, Petar Vučković, Ivan Kuhta i Mladen Ljubek za rad u nogometnom klubu Rudar, te posmrtno Damir Novak Filip za doprinos radu udruge vinogradara. Općina Mihovljan i ove godine nagradila je učenike koji su tijekom osnovnoškolskog obrazovanja ostvarili odličan uspjeh. To su Katja Gredelj i Ivan Martinjak, a zahvala je upućena i njihovim razrednicima Gordani Vučković i Slavku Vinceku. Zahvalnice primilo je dvoje učenika srednje škole Krapina, Paola Kralj i Martin Rafaj, koji su osvojili putovanje u Bruxelles, a svojim su sudjelovanjem i postignućem ostvarili priliku upoznati europske institucije i predstavljati svoju sredinu. U ime nagrađenih zahvalila je Ljubica Risek. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Zlatara za ovu godinu bila je jedna od tema 13. sjednice Gradskog vijeća Zlatara održane u srijedu. Polugodišnji izvještaj ujedno je i konsolidirani, u kojem su obuhvaćeni svi proračunski korisnici, Gradska knjižnica, Galerija izvorne umjetnosti, Pučko otvoreno učilište, te Dječji vrtić i jaslice. Prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 3.592.818 eura, odnosno 26,87% u odnosu na plan. Prihodi od poreza evidentirani su u iznosu od 1.982.000 eura. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna i izvan proračunskih korisnika iznose 1.178.500 eura, a odnose se na dodjelu bespovratnih sredstava i to u najvećem dijelu za rekonstrukciju i opremanje nogometnog igrališta, za uređenje tržnice i za izgradnju područnog vrtića, te pomoći fiskalnog izravnanja od 309.800 eura. Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 3.749.437 eura ili 28,03% u odnosu na plan. Kako je u obrazloženju navela gradonačelnica Jasenka Auguštan, prihodi u prvi šest mjeseci veći su nego u istom razdoblju prošle godine. Vijeće je donijelo i odluku o zaduživanju po principu dopuštenog prekoračenja. Grad se može zadužiti do iznosa od 300.000 eura. Riječ je o odluci koja se donosi svake godine, odnosno o minusu u rezervi zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza za projekte, odnosno za slučaj da kasne odobrena europska sredstva za projekte, rekla je gradonačelnica. U općini Novi Golubovec traje javna rasprava o prijedlogu treće izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine. Javno izlaganje održano je u ponedjeljak. Jedan od glavnih zahtjeva se odnosi na izmjene vezane uz otvaranje novog kamenoloma, čemu se protive mještani okupljeni u građansku inicijativu Stop novom kamenolomu. Na javno izlaganje odazvalo se 200 mještana koji su upozorili na nekoliko elemenata u dokumentaciji oko otvaranja kamenoloma i naglasili da je u području pojačane erozije koje je nestabilno zbog bivšeg ugljenokopa i podzemnih tunela, a ujedno se nalazi na samoj granici Parka prirode Zagorske gore. Zato mještani traže da se lokacija Sipina Hum potpuno izbriše iz prostornog plana i da minimalna udaljenost za buduće zahvate bude 500, a ne 200 metara od stambene zone. Sve primjedbe inicijativa će službeno predati općini. Inače, javna rasprava o prostornom planu traje do 9. listopada. Mještani, vlasnici nekretnina i druge zainteresirane osobe uvid u prijedlog prostornog plana mogu obaviti u općini ili pregledati cjelokupnu dokumentaciju na općinskoj web stranici, a do 9. listopada mogu uputiti svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja. Općina Hrašćina objavila je javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da se prijave za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih za ovu godinu. Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja financirat će se kroz tri mjere. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta i financijska pomoć za ulaganje u izradu novog stambenog objekta na području općine Hrašćina. U te dve mjere može se ostvariti potpora do 2500 eura. U trećoj mjeri odobrava se pomoć za adaptaciju ili rekonstrukciju stambenog objekta uz uvjet da se objekt nalazi na području općine Hrašćina u iznosu do 2000 eura. Ukupno je u proračunu osigurano 10.000 eura. Javni poziv otvoren je do iskorištenja ukupnih sredstava najkasnije do 9. listopada. Javni poziv s uputama i obrascima za prijavu dostupan je na web stranici općine Hrašćina.
0: Na ambulanti Županijskog doma zdravlja u Budinšćini počinje energetska obnova. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 278.300 eura. Krapinsko-zagorska županija osigurava 228.300, a u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurano je 50.000 eura temeljem prijave na natječaj iz programa za brdsko-planinska područja. U srijedu je održano uvođenje izvođača u posao. Ravnateljica Županijskog doma zdravlja Željka Žnidar istaknula je kako ovo nije samo građevinski projekt, već osiguravanje ugodnijeg prostora za rad djelatnika i boravak pacijenata.
2: Kao što smo svi svjesni, primarna zdravstvena zaštita je tu prvenstveno dom zdravlja, onaj prvi kontakt svih naših stanovnika i građana sa zdravstvenom zaštitom i trebali dobiti onaj prvi zdravstveni suport i pomoć. Ono što moram reći, za nas ovo nije samo građevinski projekt. Mi to gledamo prvenstveno iz perspektive onoga što će to donijeti za naše djelatnike i za pacijente, a to je svakako ugodniji prostor za boravak i rad.
0: Župan Željko Kolar je istaknuo da je ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu iznimno bitno, ne samo u objekte, već i u ljude, jer je to jamstvo da će pacijenti imati dobro organiziranu i dostupnu zdravstvenu zaštitu.
3: Nedavno je završena energetska obnova škole, vrijednost tih radova je 1.600.000 eura. S ovim ulaganjem i sa novom kreditnom linijom koju idemo, vezano je za modernizaciju županijskih cesta, mi ćemo u 2 godine uložiti u Budinšćinu 2 miliona eura.
0: Rok za završetak radova na ambulanti je 6 mjeseci, odnosno do kraja ožujka.
1: Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije u Zlataru provodi novi 3-godišnji program Samostalnost i mobilnost, koji je predstavljen u ponedjeljak na početnoj konferenciji projekta. Sudionike i članove pozdravili su predsjednik udruge Branko Mladić, a uvodno se obratio i izvršni direktor udruge Ivan Grozdek. U suradnji s partnerom gradom Zlatarom, udruga se prijavila na javni poziv razvoj i širenje mreže socijalnih usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Za prvu godinu provedbe odobreno je 42.250 eura. Osnovni cilj je razvoj usluga za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom s područja cijele Krapinsko-zagorske županije, rekla je članica upravnog odbora Zdenka Mladić.
4: Organizirati će se terapijsko-rekreativne radionice, igraonice motoričkih aktivnosti, socijalne aktivnosti, pružati će se pomoć kod administrativnih poslova, informirati o pravima i dostupnim uslugama, te razmjena ortopedskih i didaktičkih pomagala. Organizirati će se kreativne radionice, bit će sportske aktivnosti te različita družine na otvorenom. Odrasle osobe s invaliditetom uključit će se u stručne edukacije. Održati će se edukacija o pravima iz socijalne skrbi. Zatim, edukacija o pravima iz mirovinskog osiguranja. Edukacija o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. I edukacija o zdravoj prehrani. Profesor psiholog održati će nekoliko radionica psihološke podrške za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom. Također, sukladno potrebama, udruga će organizirati i prijevoz.
1: Stručni suradnici na pripremi projekta bili su Milan Logožar i Milenka Radović iz Društva osoba s tjelesnim i intelektualnim teškoćama Međimurske županije. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan istaknula je da je grad s posebnom radošću prihvatio partnerstvo na projektu, jer to puno znači za zajednicu.
5: Sa posebnom radošću smo partneri na ovakvim projektima koji puno znače za zajednicu, za sve vas koji ste ovdje, ali za sve one koji nisu danas ovdje, a trebaju te usluge. Tako da, evo, čestitam svima na prolasku na tom projektu, vjerujem da je ovo početak i da će biti novih projekata.
1: Dodala je kako je ovaj projekt važan i zbog prijevoza koji u našoj županiji nije adekvatan za osobe s invaliditetom. Nakon početne konferencije uskoro se planiraju i prve radionice, o čemu će članovi biti obaviješteni putem društvenih mreža i osobno telefonom, najavila je na kraju Zdenka Mladić. Međunarodni dan starijih osoba, udruga umirovljenika Zlatar, predvođena predsjednikom Željkom Slinskim, obilježila je trodnevnim izletom u Dubrovnik i Crnu Goru. Prva postaja za 70-ak članica i članova udruge bio je Pelješki most, te u nastavku puta pogled na deltu Neretve, gdje je u tijeku berba mandarina. Na putu do crnogorske Opatije, grada Budve, posljednji doživljaj bio je plovidba trajektom s jedne na drugu obalu Bokokotorskog zaljeva. Uz pratnju lokalnog vodiča, umirovljenici su razgledali Kotora, potom i Budvu, najjužniji grad hrvatskog etničkog i kulturnog područja na istočnoj jadranskoj obali. Posjetili su i crnogorsku prijestolnicu, grad Cetinje, na 672 metra nadmorske visine, gdje su razgledali i dvorac kraljevske obitelji Petrović-Njegoš. Slijedio je odlazak u rodno Njegošovo selo Njeguši, a zatim na jezerski vrh planine Lovćen, na kojem se nalazi i mauzolej crnogorskog vladike i pjesnika Njegoša, djelo hrvatskog kipara Ivana Meštrovića. Mauzolej se nalazi na visini od 1660 metara, a do njega valja savladati 461 stubu, što zlatarskim pezićima nije bio osobiti problem. Trodnevni izlet završen je razgledom i kraćim odmorom na Dubrovačkom Stradunu preponom turista.
0: 1. listopada, Međunarodni dan starijih osoba, udruga umirovljenika Konjšćina obilježila je u Vrbovcu, gdje su sudjelovali u aktivnostima koje je pripremilo tamošnje Gradsko društvo Crvenog križa u sklopu programa za starije. Umirovljenici su sudjelovali u nizu interaktivnih radionica, od pokazne vježbe za mentalnu vitalnost, tjelovježbe, kreativnih radionica, društvenih igara i na kraju pjesme i plesa. Obilježavanje nastavljaju u ponedjeljak 5. listopada vježbanje od 8.30. U utorak ih očekuju zdravstveni sadržaj. U 9 sati predavanje doktora Ivana Lipovca o rizicima od padova u starijoj životnoj dobi, te briga o zdravlju uz patronažne sestre Zrinku i Vesnu, a istoga dana posjetit će ih polaznici dječjeg vrtića Konjšćina. U četvrtak 8. listopada od 16 do 17 sati planiraju grupnu šetnju. Od daljnjih aktivnosti iz udruge umirovljenika Konjšćina najavljuju kulinarsku radionicu i zabavno druženje u društvenom domu Krapinica u nedjelju 11. listopada poslije podne u organizaciji Ogranka Budinšćina, te 15. listopada izlet na Sljeme.
1: Krapinsko-zagorska županija ove godine osigurala potpore za vinogradare za kupnju loznih cijepova u sklopu mjere za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje, višegodišnji nasadi vinove loze. Potpore je ostvarilo 26 vinogradara, a dodjela ugovora održana je u Zlataru u vinariji obitelji Žirjavić. Riječ je o mjeri kojom se nastoji pomoći proizvođačima u obnovi i širenju proizvodnje, ali i odgovoriti na probleme s kojima su se susretali tijekom godine, bolest žutice, suša, a pojedinim krajevima i tuča, rekla je županijska pročelnica Sanja Mihovilić. Odobreni su zahtjevi ukupne vrijednosti 41.770 eura, a predviđena je nabava 22.326 loznih cijepova. Na dodjelu ugovora bili su korisnici koji su dobili potpore za kupnju većeg broja cijepova od 800 na više. Kako je rekao domaćin Juraj Žerjavić, koji je ostvario potporu za nabavku 5.300 loznih cijepova, ova sredstva su konkretna pomoć, pogotovo zbog zlatne žutice koja čini velike probleme i olakšavaju budućnost vinogradarima, ali je to i potpora da se očuva tradicija.
6: Vinogradarstvo u mojoj obitelji nije samo posao, već je ljubav prema zemlji, prema radu i dio je identiteta našeg kraja. Zato baš ta mjera nije samo potpora nama, nego i cijelom kraju da se održi takvim kakvim je bilo. Vi nama pomažete, a mi bi održali taj identitet živi.
1: Župan Željko Kolar istaknuo je kako je riječ o jedinoj županijskoj mjeri kojom se u cijelosti financira nabava loznih cijepova.
3: Zahvala našim vinogradarkama i vinogradarima što su se javili na našu mjeru, a upravo ova poruka koju je gospodin Žerjavić rekao je ključ onoga što zapravo želimo, a da zadržimo vinogradarstvo na području Krapinsko-zagorske županije. Kaj je Zagorje bez vinograda i kljeti? Da li si uopće možemo zamisliti naš krajolik zapušten, prerašen sa gacijom i da nema vinograda i da nema kljeti? Mi bi izgubili totalno identitet. I to jednostavno ne smijemo dozvoliti. I zbog toga je ova naša mjera upravo sada usmjerena na sve koji se bave vinogradarstvom, da to ne dozvolimo.
1: Uz nabavu sadnog materijala vinogradarima će na raspolaganju biti i druge županijske mjere. Kroz njih će moći ostvariti sufinanciranje nabave stupova i žice i potpora će moći biti maksimalno 6000 eura. Župan je pozvao vinogradare da nastave ulagati u nasade i da ne odustanu od obnove postojećih i sadnje novih vinograda. Županija će takve aktivnosti podržavati tijekom sljedeće 3 godine. Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Prijaviti se mogu najviše 2 programa, odnosno projekta u 9 područja kulturne djelatnosti, a to su zaštita, očuvanje i održivo upravljanje zaštićenom kulturnom baštinom, arhivska, izdavačka, muzejsko-galerijska i knjižnična djelatnost, manifestacije u kulturi, kulturno-umjetnički amaterizam, programi urbane kulture i kulture mladih, te međunarodna kulturna suradnja i mobilnost. Pravo prijave imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, kulturno-umjetničke udruge, vjerske zajednice, jedinice lokalne samouprave te druge fizičke i pravne osobe koje djeluju u kulturi. Javni poziv otvoren je od 31. listopada do kada se prijave podnose isključivo u elektronskom obliku putem aplikacije Somnatičaj. Više informacija s uputama nalazi se na web stranici Krapinsko-zagorske županije. Mješoviti pjevački zbor Vites, koji djeluje u sklopu kulturno-umjetničkog društva Konjšćina od 2021. pokrenuo je kampanju za prikupljanje sredstava za odlazak na svjetsko natjecanje zborova u Lincu u srpnju 2027. Zbor trenutno ima 38 članova različitih uzrasta koje povezuje ljubav prema glazbi, zajedništvu i zborskom pjevanju. U relativno kratkom vremenu djelovanja ostvarili su odlične rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. U svega 5 godina osvojili su čak 6 zlatnih, 5 srebrnih i 1 brončanu medalju. Upravo zbog tih sjajnih rezultata dobili su službeni poziv za sudjelovanje na svjetskim zborskim igrama koje će se održati u srpnju iduće godine u Lincu u Austriji. To je najveća i najprestižnija svjetska pozornica na kojoj se okupljaju najbolji od najboljih iz cijeloga svijeta. Kako bi svih 38 članova zbora Vites otputovalo u Austriju, suočeni su s iznimno visokim troškovima putovanja, smještaja, kotizacije i logistike. Kao amaterski zbor koji sve postiže entuzijazmom i radom, ove troškove ne mogu pokriti sami, pa su zatražili pomoć građana. Kako ističu, svaka donacija, bez obzira na iznos, korak je bliže tome da se pjesma Konjšćinskog zbora čuje na elitnoj zborskoj pozornici u Lincu i da se u Zagorje vrate s novim sjajnim odličima. Više o kampanji i kako donirati na Facebooku Mješovitog pjevačkog zbora Vites. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade pripremile Mirjana Čapec i Mirjana Bukal.

0: radio oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.
2: Devedeset sedam zarez devet ljubavnika ovoga megaherca.

sve čujem, sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radu.

fine al suo enado debo ne ubije. Ne pričaj ništa, pusti riječenje, ti si mlju kroz pustinje, al čuje nadu, debo ne ubije.

Не пričaj ništa, pusti riječi. Ti si meni rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš. A kad lažeš, lažeš sve.

Kamera ide, ton ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.